0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Grațiela Ionescu și Valentin Coman sunt gazdele care ți aduc cel mai fresh espresso tonic dis de dimineață.
1: O, băieți, vesel de dimineață.
0: De luni până joi, de la 6 la 11. Cel mai bun vibe, cea mai bună muzică și informații în ritmul orașului tău.
2: Bună dimineața.
0: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin. Un shot matinal de energie bună și bună dispoziție.
3: Vai, verdele.
0: Dimineața de la 6, de luni până joi, doar pe CFM.
4: Bună dimineața, este marți, a intrat vaporul, noi avem cafeaua pregătită.
5: Da, dar întâi cocoșelul, vaporul mai încolo, mai încolo, la ora 8, că atunci să trezesc meteorologii. Astăzi e 25 august. Dăm voie, dragă Grațiela, să-i spun la mulți ani lui tanti Claudia Schiffer.
4: Oh, este care ziua ei astăzi.
5: E ziua ei, am plinit 56 de ani, deci la mulți ani, mamaie!
4: Neața!
0: We gon' do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
6: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
0: Asculți Espresso Tonic la CFM.
7: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
6: Doar un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
0: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
7: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 Colț cu Poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
5: Summertime. Commercials off.
6: The Summer Station. CFM.

0: Grațiela, dragă, trebuie să-ți spun că există, iată, un concept vechi, dar care e pe nou.
1: Așa.
0: Deci a fost updatat, practic.
1: Așa.
0: Da, da, da, da, da. De fapt, două concepte. Treaba ta, ia-ți o chinezărie, dacă vrei, că uite și astea de la Tesla, știi, mașinile alea celebre, da. Tot niște chinezărie au ajuns.
1: De ce? Au ajuns oamenii să fie nemulțumiți? Ce se întâmplă?
0: Oamenii, nu știu dacă e posibil, dar uite, e vreo 3 milioane de mașinuțe de la cetățenii ăștia, da,
1: așa,
0: au fost rechemate în China din cauza problemelor cu clanța de la portieră.
1: Vai,
0: deci treaba
1: la
0: ta,
1: clanță, nu mă
0: dacă
1: gândeam.
0: Ți-ai luat o chinezărie, se cheamă în limba română de cartier că ți-ai luat o clanță.
1: Și o țeapă.
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin. Your summer. Your playlist. The Summer Station. CFM.

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul...
2: Gat! C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Anricoan de Otopeni și retur nu a

0: 0372 518 581.
1: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
2: Merg la sala de fitness Master Gym.
1: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
2: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
1: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
2: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: Mesaj de interes public.
5: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: Valentin, uite, Ozana Barabancea se pregătește pentru o nouă intervenție. După ce a slăbit 37 de kilograme, s-a gândit ea să mai facă o operație, și anume pentru zona gâtului, pielea care i-a rămas acolo în plus. Ea a mai suferit o intervenție chirurgicală de ridicarea sânilor cu implant mai mari, iar acum intenționează să ajungă din nou pe masa de operație. Ce să zicem, ține și ea pasul cu ceea ce se poate în zilele noastre, operații peste operații, operații la operații.
1: Deci vrea să, în curând, următoarea operație o să fie la cartea de identitate, unde vrea să se numească, în loc de Ozana Barabancea, să se numească Ozână Barabancea.
2: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți Espresso Tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
5: Your summer, your playlist.

0: Toate doamnele din lume, știi că le spun băieților lor, când sunt mici, se duc în dormitor să-i trezească, spun: trezește-te, prințișorule!
1: Uiul mamei, da,
0: da, da, da, numai unul, dar numai unul a avut noroc.
1: Așa.
0: Da, da, un belgian, practic un nimeni pe stradă, care vindea mașini, a aflat într-o zi, după ce 26 de ani a venit măsa în dormitor și i-a spus: trezește-te, prințișorule, în fiecare dimineață,
1: da,
0: a aflat că era adevărat.
1: Că era, da, prinț.
0: Da.
1: Ai, lasă-mă.
0: Dar el nu știa.
1: Păi cum așa?
0: Mămică s-a știa, la fel cum știa și domnul prinț Laurent al Belgiei, care când era tânăr...
1: Ce-a făcut maică sa...
0: Care când era tânăr s-a întâlnit cu mămica lui băiatul ăsta.
1: Da, au socializat și ei, cum s-ar zice.
0: Pe băiatul cheamă Clement și încă ceva în belgiană, dar mi-e frică să pronunț că nu-mi iese bine. Înțelegi?
1: Prea puțin contează, important e că, uite, a aflat el că e prinț, practic, chiar și la vârsta asta, tot, da, e bine.
0: Deci, practic, a confirmat mămica sa, precum și taicăsul. Taicăsul a zis: bă, ai crescut mare, te iau, mm-hmm, acum în spațiu, cum ar fi.
1: Da.
0: Ai, te-ai făcut și prinț, practic ești bogat, vei fi moștenitorul tronului.
1: A zis: bine, mersi și taicăsul, nu-i așa?
0: Și cred că, nu știu ce i-a zis, să rumâna domnul rege, ce mișto, deci mâine trebuie să mă mai duc să vând mașini sau pot să mă duc să le cumpăr?
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
3: The hottest hits all summer.
4: All summer. Party rock in the summer.
5: All summer long.
3: We are CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Știm cu toții că sunt multe beneficii pentru sănătate dacă mergem pe jos, dar ce spun specialiștii cu privire la mișcarea asta care include 8.000 de pași pe zi? Deci 8.000 trebuie să-i numeri.
1: Da?
0: Neapărat. Cred da. Că sunt o grămadă de beneficii și merită.
1: Asta e primul efect. Ți se mai antrenează neuronii. Dai seama să numeri 8.000 de pași.
0: Lasă că avem ceasuri inteligente, aplicații, ne ajută. Să da? Nu ne mai punem mintea la contribuție. Păi seara numărăm oi, ziua numărăm pași, unde ajungem?
1: Lasă că eu n-aș fi așa trist să număr așa? Vreo 8.000 de oi pe care a doua zi să le vând, înțelegi?
2: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Doar un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. Vinzi sau să cumpere o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096

0: Grație la, tu ai vreun unchi care a lucrat la benzinărie?
1: Nu.
0: A, păcat.
1: Da, găsim.
0: Păcat, păcat. Uite,
1: de
0: niște,
1: ce? De ce?
0: Uite niște nepoți au fost mai inspirați. A avut un unchi care a lucrat la o benzinărie. Practic, omul punea benzină la rezervor, mai cu dădea pompa, cu cârpocul.
1: Da.
0: Ștergea
1: acolo.
0: Bine vorba, na.
1: Da.
0: Așa, îți mai vindea o băutură carbogazoasă cu 6 kg de zahăr, mm-hmm, mai așa.
1: O ți-a dat oria omul.
0: A, ce și... să fac așa și ce să vezi? Deci și-a dat omul obștescu sfârșit pe la 92 de anișori, când a aflat familionul că al nostru...
1: Avea bani la saltea.
0: Ma, dar cred că avea o saltea de grosime de vreo 2-3 metri așa. Pentru că omul avea 8 milioane de coc.
1: Wow, păi era benzinăria lui?
0: Nu era, el
1: era doar angajat
0: el?
1: Atât.
0: Ce a făcut el? Deci omul practic a lucrat la benzinărie, dar a cumpărat acțiuni. Deci au aflat nepoții.
1: Da.
0: Practic că omul era acționar la, o să zic mai multe nume să fie bine. Așa?
1: Da, ca să nu facem reclamă.
0: Așa, bine. Mă rog, nu cred că putem să facem reclamă la GP Morning mai... din România, exact, dar lasă așa. Deci omul era acționat la JP Morgan Chase, la General Electric, la Johnson & Johnson,
1: wow,
0: la Procter & Gamble, adică de astea niște...
1: Și a ținut secret față de familie?
0: Da.
1: Zgârcit, ca să nu-i ceară
0: ceva
1: nimeni nimic.
0: Deci, practic, domnul zgârie brânză, nu știu cum se numește în engleză, ceva cu... scratching cheese. Dita mai bogatul, dar știi ce le-a făcut, bre?
1: Ce
0: crezi
1: făcut?
0: Că le-a făcut la
1: nu le-a lăsat nici averea, nu
0: le-a
1: spune.
0: Lăsat, le-a lăsat, dar jumătate din avere, ba chiar mai bine,
1: da,
0: s-a dus la niște spitale, la niște de-astea, le-a lăsat și lor niște... vreo 2 milioane de cocolaci.
1: Au fost de luat, nu de dat, până la urmă.
0: Da?
1: Da.
0: Da, deci dacă cumva avem vreun unchi pe care nu-l cunoaștem, dar lucrează la o benzinărie, a vrea să-l cunoaștem, dăm și noi o cafea.
1: Să ne rudim.
2: Wake up. Eyes open, speakers blow. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
1: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
2: și Valentin. O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: aici.
1: Păi da, sunt foarte punctuali meteorologii, vin cu vești pentru noi și pentru astăzi. Hai că avem soare.
0: Așa cum e ordinea în viață, întâi cocoșii și după aia meteorologii.
1: Hai să-i ascultăm, Valentin.
0: Da, da, chiar acușica, fiindcă astăzi 25 august n-avem nicio sărbătoare de notificat, prin urmare să sărbătorim o zi cu aproape soare. Sunt câțiva norișori la ora asta, dar pe la 2-3 se vor risipi. Așa că am început o nouă zi de vacanță pentru cine are noroc și o nouă zi de muncă pentru cine are și mai mult noroc, fiindcă nu e așa, nu munca l-a înnobilat pe om.
1: Meseria-i brățară de aur. Hai că venim cu motivaționale pentru ascultători,
0: da,
1: în cazul în care n-au chef de treabă.
0: Cine are nevoie de atâția nobili? N-ar putea să fie și câțiva mai puțin nobile așa. Da, la ora 8 fix dimineață se înregistrau 24 de grade la Constanța, 24 la Costinești și la Mangalia, 23 la Năvodari și Medgidia, 22 la Cojalac, Sfântul Gheorghe Sulina și Murighiol, 21 de grade la Tulcea, Babadag, Mahmudia și Crișan. Așadar, peste tot sunt peste 20 de grade. Cetățenii din Babadag și Enisala să uită puțin picer, fiindcă la ei sunt niște norișori care ar putea să se scuture. Nu știm ce să credem, dar...
1: Dar să că și ploaia este bine venită
0: așa,
1: din
0: care
1: când
0: aduce belșug
1: păi
0: și
1: da.
0: Să... Da, și acum era cu pâinea, era o...
1: Să se facă pateul.
0: Da, să crească pateul. Să crească mare pateul. Cântau băieții de la Zdob și Stup ceva cu Vasile și cu pâinea. În fine, îmi scap acum. Astăzi la prânz se vor înregistra 27 de grade la Constanța și Costinești, 28 la Mangalia, la Medgidia e ceva mai cald, 30 de grade. Iar în delta Dunării, la Sfântul Gheorghe și la Sulina, e soare, e frumos și sunt 28 de grade, la fel și la Crișan și la Murighiol. Din ce în ce mai des se aud la Uzlina niște zgomote suspecte care nu par a fi de pește.
1: Dar de... Crompobozaur. Pisicuțe. O să vorbim mâine cu invitații noștri la Espresso despre ceea ce urmează în acest weekend în Delta Dunării.
0: Da.
1: Despre pisici, dar deocamdată
0: dar
1: hai cu
0: și
1: muzică și cafea. Păi fără motani nu se poate.
0: Viața e pustiu.
1: Bună dimineața la Espresso, Tony.
0: Neața. Wake up. Eyes open,
2: speakers blow. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
1: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
2: și Valentin. O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.
3: CFM.

0: bună.
1: Ia uite ce spun specialiștii în astre.
2: Ce?
1: Că ziua de astăzi este potrivită ca unii nativi să aprecieze mai mult ceea ce au lângă ei. Asta este mesajul pe care ni l-au transmis.
2: Am
1: și
2: înțeles.
1: Hai să începem cu berbecii.
2: Hai. Care au niște berbece sau berbeace.
1: Da, nativii berbec, uite, sunt mai organizați atunci când vine vorba de un proiect care contează enorm pentru ei.
2: Așa.
1: Astfel, deși la început nu au simțit că sunt înțeleși așa cum și-au dorit, nativii nu renunță la ideile lor mărețe.
2: Astăzi, unii tauri simt nevoia să petrească mai mult timp alături de prieteni, astfel că Alex să organizeze o petrecere acasă marți, bine, să fie primit. Revederea cu persoane pe care nu le-au mai văzut de mult le amintește cât de importante sunt legăturile vechi.
1: Iată, uite, gemenii realizează că au un impact puternic asupra celor din jur prin felul în care comunică, deoarece cuvintele motivează și îi ajută pe alții să depășească momente dificile.
2: Racii primesc astăzi o veste despre un rezultat pe care îl consideră pe deplin meritat. Eforturile depuse în ultima perioadă încep să fie răsplătite, iar acest lucru le oferă tuturor racilor mai multă încredere în propriile forțe.
1: Bravo, racilor! Lei se fac plăcuți într-un context important fără să depună prea mult efort. E de bine la tine, Valentin. Iar oamenii din jur observă talentul pe care l-au acumulat de-a lungul timpului.
2: Fecioarele poartă o discuție care se transformă într-o adevărată oportunitate, pentru că cineva le oferă un sfat gratis care le ajută să privească diferit un obiectiv pe care alminte îl considerau prea greu de atins. Totul începe să prindă contur, iar acest lucru le motivează să meargă mai departe cu mult, mult curaj. Bravo, fecioarele!
1: Și balanțele se bucură de mai multă vizibilitate astăzi. De asemenea, munca lor începe să fie apreciată de cei din jur, iar acest lucru îi bucură foarte mult.
2: Scorpionii își pun în valoare astăzi experiența și reușesc să demonstreze cât de bine stăpânesc un domeniu important pentru ei pe plan personal. Au ocazia să lase o impresie foarte bună unei persoane pe care își doresc să o cucerească.
1: Sunt pe picior mare scorpionii. Săgetătorii se reîntâlnesc cu o persoană care a avut cândva un rol important în viața lor, iar această experiență îi ajută să privească trecutul cu alți ochi.
2: Capricornii trăiesc și ei emoții la intensitate maximă astăzi. Unii dintre ei simt nevoia să petreacă mai mult timp de alături de persoana iubită. Relația de cuplu devine mai apropiată datorită unei surprize pregătite de partener. Ți-am călcat, ți-am scrobit chiloții, iubi.
1: Ți-am încălzit ciorba, iubi. Vărsătorii aleg să se bucure de lucrurile simple, mai precis, o ieșire cu familia. Nativii sunt foarte atenți la nevoile celor din jur.
2: Peștii au astăzi o zi plină de întâlniri. Nativii socializează cu oameni care le împărtășesc valorile și descoperă oportunități la care nu se așteptau. Ei bine, aceștia aleg să-și mențină starea de bine prin mișcare, că așa face peștele să mișcă tot timpul, plimbări și activități care îi relaxează.
1: Hai
2: au vorbit stelele să
1: noi
2: cânte artiștii, nu?
1: Cer, ascultăm, bună dimineața!
2: Zi așa, zi așa!
1: Sună bine, nu? Hai la dans!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
1: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
1: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
1: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
1: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Welcome to another day.
7: Yo! Espresso. La CFM. Your summer. Your playlist.
8: The summer's

0: motanaș, pentru că și noi avem acasă.
1: Da, eu am
0: motan, am eu, tu ce ai?
1: 3 motani și o pisică mică.
0: Oh.
1: Pisica mică este o pisică mică și perversă.
0: Așa.
1: Care vine doar să mănânce.
0: Și pune la punct pe motanii, nu-mi spune.
1: Nu? Că este chiar mică.
0: Lor.
1: Mai, e o pisică mică. Pe care ăștia o bat din când în când, pentru că sunt niște motani mari. Și...
0: nu-i frumos din partea lor.
1: Nu, dar dacă nu... Bine, e mai cert, eu nu știu ce, dar dacă nu pun pe pisica mică la respect, pisica mică are gura mare și le mănâncă mâncarea.
0: E în creștere, adică, e de înțeles până la urmă.
1: Da, sunt niște motani de treabă, dar totul până la mâncare, bă, tașa!
0: Da, motanul meu e bătăușul cartierului, ce să zic.
1: Asta da. Este, n-ai cum
0: e să cunoscut
1: fi.
0: În cartier și mușcă, de parcă ar fi cățel.
1: Bun, da. Motan o cățel. Motan o cățel. Am și un motan care vânează tot ce zboară prin curte. Nu contează.
0: Orice.
1: Da, într-o zi l-am văzut că se uita și
0: dacă
1: așa.
0: Dacă un ambalaj, îl vânează.
1: E cu bunghiul pe el. Dar într-o zi l-am văzut cum se așezase așa și se uita la un pescăruș care era de 3 ori cât el. Bezel, stai potolit. Bezel, stai potolit. Că
0: se
1: dacă
0: crede,
1: pune ăla, da, dacă pune ăla ciocul pe tine...
0: Franjuri te face.
1: Stai acolo la locul tău. Mai există și păsări care trebuie lăsate în pace.
0: În funcție de,
1: de
0: mărime, Valentin, nu?
1: Da, da, da. Ia de aici puțin plic.

transmutat cu frânghile în Japonia de 1800 de oameni care au deplasat construcția. Da, operațiunea face parte dintr-un amplu proiect de restaurare. Parte

0: tot așa din prima.
1: Asta ca să mai economisească banii de motorină, cred că, nu? A zis să așteptăm niște voluntari. Pac, și au pus pe aia, hai. Nu știu că pe vremea lui tovarășul în România s-au mutat niște clădiri din București, așa, pe, pe șine de cale ferată.
0: S-a mutat dintr-o parte în
1: Nu, nu mai țin minte cu ce le-au tras. Le-au tras cu ceva, da, da.
0: Le-au împins la vale.
1: Da, da, dar în fine, acum dacă
0: deci
1: sunt...
0: Deci nu e o noutate. Nu, nu s-au e... făcut lucruri de-astea și la noi.
1: Dar le-am făcut noi înainte, că să știe că noi oricum le-am făcut înainte.
0: Așa că Japonia...
1: Și nici să mai dea așa marcă, dacă sunt așa șmecheri, invităm să vedem dacă poate să mute Casa Poporului mai încolo un pic, să vedem. Le dăm noi niște frânghii, niște ce le trebuie.
0: Nu-i problemă.
1: Da, niște slănină să ungă pe jos ca să alunece mai bine. All summer long. CFM.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: fost prea bine ca să ne oprim aici. Pe 28 august, de la ora 18:30, ne revedem pe terasa Rosmarin pentru ediția a doua din Más Tapas Menos Drama. Sangria rece, paella, bufet liber de tapas și ritmuri latino. Rezervări și detalii la 0774-430-163. Powered by CFM.
1: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Getting jiggy with it. That's right. CFM Radio.

0: Anu men. Știi ce conține?
1: Izmene.
0: Izmene pe călător, exact așa, lingeria personală.
1: Izmene! Cum or arăta izmenele regale?
0: Cred or avea de la au șliț. Fir de aur.
1: Dar or avea șliț în față, adică...
0: Păi și dacă n-ar avea?
1: Păi nu știu.
0: Uite ce problemă avem.
1: Să nu-l tragă curentul pe rege. Așa, te-am întrerupt.
0: Pe lângă, așa, pe lângă izmene, colac de toaletă.
1: Colac de?
0: Da, da.
1: Păi leacă poate
0: cu capac?
1: Poate când se duce la schi. Unde e bagajul?
0: Păi nu lasă,
1: se duce la Poiana Brașov. De unde vericule? Se duce acolo la ăla de închiriat, mă înțelegi, schiuri, nu știu ce. Și se uită și vede cât costă să-și... Și zice, bă, băiatule, cum bă, atâtea lire, o pereche de, da, moșule, dai cașcavalul să ai plimbă ursulețul, că mai sunt niște cetățeni. Uite, doamna cu pantofi cu toc, uite, domnul cu șlapi, vă rog frumos, deci hai, circulați, respirați.
0: Cu glăznuțele la vedere.
1: Nu? Și atunci se duce omul la bagaj.
0: Și zice, stai așa, că am venit pregătit de acasă, nu stau eu la coadă.
1: Și cred că e de la regal auriu, mă înțelegi? Să moară toți șoșonarii de oftică.
0: Că pe lângă colacul de toaletă își mai ia la el hârtia igienică.
1: Cred? Da, cred că e una...
0: de ce oare? E una specială?
1: Nu, e de aia specială, înțelegi? Cu fețele dușmanilor. Păi nu? Un adevărat rege zice, ia astăzi...

0: încoace.
1: Pe lângă asta își mai ia whisky și chiar tablouri.
2: Ma.
1: Da.
2: Pe gin trebuie. Ce gin? Faci? Regele Charles, ce faci, tată? Mamă, păi whisky bea vărul Trump de peste ocean.
1: A prins el gustul, nu știu ce să zic.

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Noi alerte la granița României pe fondul războiului din Ucraina. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis astăzi mesaj ro-alert pentru populația din nordul județului Tulcea. Oamenii au fost atenționați că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Ministerul Apărării anunță că sistemul de supraveghere radar a detectat în această dimineață o țintă aeriană în apropierea frontierei România cu Ucraina. Pentru monitorizarea situației au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole, aflate la baza aeriană Mihail Kogălniceanu. Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă sunt oprite în stare sigură, afirmă reprezentanții Nuclear Electrica. Potrivit acestora, unitățile sunt menținute în parametrii de siguranță, fără niciun risc operațional sau de securitate nucleară asociat. Precizările vin în condițiile în care ambele reactoare au fost oprite controlat în iulie, respectiv în august, din cauza nivelului scăzut al Dunării. Raja înregistrează astăzi o avarie la Hârșova. Se intervine la nivelul sistemului de alimentare cu apă de la intersecția străzilor Rozelor cu Vadului din localitate. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 15. Raja menționează că sunt afectați de lipsa apei toți consumatorii din Hârșova. A fost cutremur în România. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului precizează că seismul cu magnitudinea 4,4 grade pe Richter s-a produs dimineață la ora 4:56. A fost catalogat drept un cutremur mediu. Epicentrul a fost localizat în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Este al doilea seism cu magnitudinea de peste 4 înregistrat în zona Vrancea, după cel din 11 august, care a avut 4,3 grade pe Richter. Oțelul Galați a învins pe teren propriu formația FC Argeș în ultimul meci din etapa a 6-a Superligii de fotbal. Partida disputată seara trecută s-a încheiat cu scorul de 1-0. Tot luni seara, FC Botoșani a obținut prima sa victorie în actualul sezon al Superligii. Botoșani a trecut cu 1-0 de Csíkszereda. Vremea este în general frumoasă, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 27 și 33 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați Espresso Tony cu Grațiela Ionescu și Valentin Coman.
1: Wake up. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
2: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
1: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: 10 minute trecute peste ora 9, ne-am întors la Espresso Tonic și da. Uite, Valentin, știi că oricând îți poți schimba perspectiva asupra vieții,
1: da.
0: De gândi la asta? Da.
1: Da.
0: Bun, uite, așa i s-a întâmplat unui spaniol care și-a transformat camionul în locuință permanentă și trăiește alături de cei doi câini ai săi, fără chirie, fără facturi. Spune că reușește să-și acopere toate cheltuielile cu aproximativ 470 de euro lunar.
1: Camion?
0: Cam mult.
1: Camion?
0: Camion, da, da.
1: Bine, depinde ce fel de camion. Știi că am văzut, e un document
0: obișnuit, așa, din câte văd.
1: E un reality show, sau nu știu cum se numește, cu un băiat, Ben Fogel. Cu ce fac tot felul de oameni care brusc, în timp ce sunt manageri, au și de milioane de euro sau dolari salariu, da. Au mega case, au mega mașini, să sucesc brusc și se fac, nu știu, globetrotter, păi, sau să duc pe o insulă.
0: Așa a fost acest tânăr de

0: Simplu.
1: Da, deci a fost în vasul lui. Și a zis, boss.
0: Se poate și liniștit, da, nu e așa?
1: Deci ia, te duci în camionul ăla, dormi. Ia
0: dormi
1: și doi câini.
0: Vrei, te trezești. Păi da.
1: Te încălzești, că n-ai nevoie de stau câinii lângă tine și gata. Da, depinde, în reality show-ul ăla de televiziune cu Ben Fogel,
0: de care vorbeai, da.
1: Am văzut niște cetățeni din Marea Britanie care își cumpăraseră niște camioane pe care însă le transformăm, mă rog, niște furgonete, niște microscare, după cum l-a ținut portofelul, știi?
0: Da.
1: Și, dar ăsta de care zic eu, cumpărase un camion de armată
0: și l-a transformat
1: într-o casă. Da, dar când intrai în camion,
0: era dita mai
1: e ca și cum intrai într-un apartament, adică nu era...
0: Imens.
1: Să nu ne gândim că deschideai și se vedea o curte baie mare cu o mână de paie aruncată într-un colț și dormea acolo. Nu, nu, nu. Cu baie, cu toată povestea. Era un fel de autorulotă, dar făcut artizanal și mult, care consuma mult, mult, mult mai puțin decât o rulotă de asta. O rulotă de asta clasică este spectaculoasă. Ai văzut că s-au mulțit rulotele prin România.
0: Am văzut. Semn că mulți vor să călătorească cât mai mult, să meargă.
1: Dacă mai cresc mult impozitele pe case, o să le placă să și locuiască.
2: FM Radio.

0: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
1: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu angio-CT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 366 119.
4: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
0: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
7: The hottest hits all summer.
8: All summer.
9: Party rock in the summer.
8: All summer long.
7: We are

0: dimineața de marți, iată, avem ceasuri bune pentru voi până la ora 11 la Espresso Tonic. Soare avem, cafea bună avem, de muzică ce să mai vorbim, Valentin, dar
1: și belea,
0: avem de vorbit despre belea, altele.
1: Da, belea? Da, eu văzusem o știre pe aici.
0: Tot mai prezent pe litoral, așa.
1: Mamă, dar ce da. M-am aruncat peste știrea asta, și-a pierdut papagalul acum 9 ani. Eu am crezut că e o știre despre o doamnă fericită, dar nu.
0: Care a găsit papagalul.
1: Nu, care a pierdut. Dar
0: păi
1: nici nu e greu să știi.
0: Fericită să găsești un papagal, adică... De...
1: Nu?
0: Nu e de bine?
1: Da? Nu știu. E bine?
0: Păi da.
1: Bine, dar e bine dacă...
0: E bine pentru tine.
1: Pe lângă casă, adică ții papagalul la colivie, înțelegi? Mergi din el, din când în când cu el la Kaufland, că trebuie să care cineva sacoșile.
0: A, la Kaufland, la sală îl duci,
1: nu,
0: Valentin.
1: Nu, acolo duci vulturul. Nu, papagalul
0: duci
1: la...
0: papagalul să devină
1: la
0: vultur.
1: La Kaufland, la Lidl, la Carrefour, la d-astea, la Auchan. Duci acolo și el împinge căruțul sau care sacoșile, da.
0: Te așteaptă tu.
1: Da, da, da, eu așa am crezut că e vorba de un papagal serios, dar era vorba de un...
0: Nu.
1: Era vorba de un papagal african pe care l-a pierdut un domn. De fapt, nici nu l-a pierdut. Papagalul a fost furat.
0: A plecat de bunăvoie.
1: A fost furat. Practic, poliția crede că a fost băgat într-un sac. Înțeleg? Acum vreo 9 anișori și... Și-a luat gândul proprietarul, a zis
0: stai,
1: gata.
0: Stai să revenim la știre, Valentin. Tu ai zis la început belea. Eu am înțeles velea. Am zis că velea și-a pierdut papagalul.
1: Nu, dar nu vorbeam despre... am avut impresia că ai spus că domnul velea ar putea fi papagal. Dar nu. Nu, că nu umbli.
0: Depinde de rasa papagalului, ne scrie Adrian pe
1: papagal,
0: WhatsApp.
1: Papagal vopsit de Africa, cere. Nu merge? Papagal african vopsit. Uite, ăsta e papagal african ăsta, zic cum îl cheamă, de la pierdut. Barney îl cheamă. Papagal gri african. Și velea e desenat. Nu?
0: Este.
1: E și desenat, e cu desenat, dar el nu e cu gri. El e cu verde, cu d-astea, cu alte, are alte nuanțe, nu e gri.
0: Da, și puțin roșu pe
1: nici
0: pe
1: nu
0: colo,
1: e papagal, că nu l-am văzut cărând sacoșe, împingând căruțul.
0: No, deci de cum.
1: Velea, cred că e vultur, frate. Sau uliu.
0: Sigur, că face sală. Și ai văzut cine... că arată într-un mare fel.
1: Și o vânează pe doamna Antonia.
0: Nu, mai vânează, gata.
1: Nu mai vânează?
0: A trecut vremea vânatului.
1: Nu? Păi și cine o vânează? Ăsta am greșit. Nu era onorată instanță, retractez întrebarea. N-am vrut să întreb asta.
0: N-am,
1: deci, domnul Velea nu mai e vulturul lui doamna Antonia?
0: Toată lumea, zice Adrian, nu știu la ce întrebare ți-a răspuns. Toată lumea o vânează.
1: Pe Antonia? Normal.
0: Păi
1: dar unii dintre noi suntem papagali și alții vulturi, adică...

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familie. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: în studio
1: și,
0: aici.
1: Și mulți care ne-au invadat.
0: Da.
1: Sunt aici, o să îi auzim și pe ei la microfonul acesta pe care eu o să-l părăsesc temporar, dar nu acum.
0: Nu acum, după,
1: după știri,
0: 10,
1: după știri,
0: da.
1: Întâi o să vorbim cu frumoasa lor profesoară, profesoară, nu? Stați,
0: da.
1: Așa, să, stați să dau pastila mai
0: copiii
1: aproape că nu ne auzim.
0: De la Fun Academy After School sunt însoțiți de doamna învățătoare Maria Caloianu, care îi spunem bună dimineața și bun venit la noi. Bine ați venit și...

0: magie.
1: Acum am fost aproape toți. E așa o să fie atmosfera veselă după ora 10, mai puțin până atunci.
0: De la copii, Valentin,
1: bineînțeles,
0: nu-i așa?
1: Ei deja au luat ceva energie sub formă de bobo.
0: Da,
2: mulțumim.
1: Mie nu mi-ai dat bobo.
0: Avea energie de la cafea, Vali. Uite, de la espresso tonic.
1: Doamna Maria s-a gândit la mine, mi-a păstrat și mie o bobo.
0: Așa,
1: da,
0: despăun în direct să avem dovada că mănânci bobo.
1: Și
0: că nu-i
1: păcăleală,
0: da. Așadar, da, puțină muzică și ne întoarcem.
1: Da, rămâneți aproape pentru că urmează o oră foarte veselă.
0: Neața!
3: Proud to be different. CFM.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Peste 60% dintre români nu își permit o săptămână de vacanță pe an. În locul unui sejur clasic de 7 zile, mulți aleg vacanțe de 4-5 zile, city break-uri sau sejururi scurte. Asociația Națională Agențiilor de Turism arată că datele publicate de Eurostat reprezintă un semnal de alarmă major pentru economie și societate. O parte importantă a populației este exclusă de la servicii turistice din cauza erodării puterii de cumpărare, spun reprezentanții ANAT, potrivit cărora turismul riscă să devină un lux pentru români. ANAT precizează că în această situație este nevoie de măsuri fiscale și economice care să sprijine accesibilitatea vacanțelor, printre care menținerea unei cote TVA redusă pentru Horeca și agențiile de turism, predictibilitate fiscală și extinderea sistemului de vouchere de vacanță către sectorul privat. Constanța găzduiește gala tânărului actor Hop. Ediția 2026 va avea loc la Teatrul de Stat din Constanța în perioada 27-30 august. Gala Hop, program permanent uniter, are ca temă în acest an fața luminată și fața ascunsă a personajului Metamorfoze, iar în concurs se vor afla 25 de actori. Aceștia vor fi evaluați de 5 profesioniști ai Teatrului Românesc. Uniter precizează că gala reprezintă o rampă de lansare pentru noile generații de artiști, precum și un loc al primelor confruntări importante cu scena, publicul și preasla. Constanțenii care au deșeuri voluminoase le pot depozita gratuit în cartierele Palace și Inel 2. Primăria municipiului anunță că săptămâna aceasta containerele speciale pentru deșeuri de mari dimensiuni se află pe străzile Fundătura Ialomiței, la intersecția cu strada Dâmboviței, respectiv Ile Caragiale, lângă platforma 161. În benele verzi puteți depune de la mobilier vechi deteriorat și canapele, până la saltele, uși și obiecte de uz sanitar. Primăria reamintește pe de altă parte că nu puteți depozita în aceste containere deșeuri menajere, rezultate din construcții sau demolări, ori deșeuri de echipamente electrice și electronice. Elevii care în septembrie încep clasa a 8-a vor susține un singur examen pentru admiterea la liceu, respectiv doar evaluarea națională. Camera Deputaților a decis amânarea aplicării noilor reguli de admitere cu examen suplimentar organizat de licee. Decizia vine pe fondul controverselor pe această temă. Proiectul inițial prevedea că, la admiterea la liceu din 2027, liceele vor putea să organizeze propriul concurs pentru până la jumătate dintre locurile disponibile, după ce elevii susțineau și evaluarea națională. România a fost învinsă de Azerbaidjan în grupa C a campionatului european de volei feminin. Azerbaidjan s-a impus ieri cu scorul de 3-2. Astăzi, tricolorele întâlnesc Belgia de la ora 14:30 în al treilea lor joc în grupa C. România va mai întâlni joi Portugalia, iar vineri va juca împotriva Spaniei. Campionatul european de volei feminin are loc până pe 6 septembrie în Turcia, Cehia, Azerbaidjan și Suedia. Vremea este în general frumoasă, cerul este mai mult senin, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 27 și 33 de grade Celsius. Minimele se vor situa între 18 și 22 de grade. Atât la știri. Ascultați Espresso Tonic cu Grațiela Ionescu și Valentin Coma.
1: Wake up. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
2: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
1: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: pentru copii ăștia atât de cuminți care sunt prezenți în studioul CFM de la Fan Academy After School, însoțiți de doamna învățătoare Maria Caloianu. Încă o dată, bună dimineața și bine ați venit
1: aplauze
0: la noi!
1: Aplauze pentru doamna Maria!
2: Bună dimineața, bine v-am găsit!
1: Și acum puțină liniște, să lăsăm doamnele să vorbească, da? Bine!
0: Vreau să aflăm de la dumneavoastră cum a fost această vară la Fan Academy After School. Ce activități ați avut? Că deja suntem pe final de sezon.
2: Într-adevăr, vara...
0: Putem trage o linie, nu?
2: Da, clar putem trage o linie. Vara a fost, din păcate, foarte scurtă. Ne-am distrat. Am început la 1 iulie activitățile de vacanță. Ne-am plimbat prin orașul minunat, am avut excursii, am avut plimbări, joacă, jocurile copilăriei ne-au încântat pe tot parcursul verii, am mers prin parcuri, am avut activități de creație, plus activitățile noastre clasice, opționale, scrimă, șah, robotică, logischool, dans chiar, sunt foarte încântați de ce au trăit vara aceasta, putem spune că am avut o vară fantastică.
0: Oare copiii ce spun? Ia să auzim cine vrea să ne răspundă. Cum a fost vara asta, așa? Două, trei păreri deocamdată. Bună dimineața, cum te numești? E, se pare că sunt și ceva emoții la mijloc. Cine vrea să
2: Maia, vrei
0: vorbească
2: să ne spui
0: cu noi?
2: Ceva?
0: Hai, uite tu că ai ridicat două degetele așa ca la școală. Cum te numești?
3: Mă numesc Clara și am o părere despre vara aceasta care este destul de bună pentru tot. Sunt foarte fericită pentru că am mers la Fan Academy și chiar îmi place.
0: Și te-ai distrat toată vara, nu? La Fan Academy. Mai departe, o altă părere. Cine s-a mai distrat vara asta? Da, te ascultăm și pe tine. Cum te numești?
4: Eu mă numesc David și părerea mea despre vara aceasta a fost o părere extrem de bună pentru că m-am distrat foarte tare.
0: Ce ți-a plăcut ție cel mai mult, așa, dintre toate activitățile?
4: Joacă cu copiii și mers în parc.
0: Joacă, foarte drăguț.
2: A fost o bucurie să te avem alături de noi. Da, activitățile vor continua până săptămâna viitoare. Aceasta este ultima noastră săptămână de vacanță, de distracție.
0: Dacă putem zice așa.
2: Da, bine puțin de data aceasta, în ultima săptămână, pe lângă distracție, petrecerea de final pe care o avem joi. A trebuit să ne ocupăm puțin și de teme, de partea serioasă.
0: A, deci îmbinați utilul cu plăcutul.
2: Da, deoarece toamna bate la ușă și urmează să ne deschidem porțile pentru copiii ce vor începe pregătirea din toamnă.
0: Cum sunt dimineața copiii cu trezitul, dacă vin așa mai plăștiți, să zicem,
2: nu, niciodată.
0: Au
2: avem
0: energie,
2: vesel,
0: nu?
2: Vesel și plin de energie și noi ne încărcăm bateriile odată cu ei. Ne bucurăm să fim înconjurați de copii atât de veseli și de talentați. A fost o vară fantastică și grozavă pentru noi deopotrivă.
0: Care sunt avantajele de a duce pe timpul vacanței de vară copilul la after față de, nu știu,
2: bunici
0: sau de stat pur și simplu acasă, singuri când sunt mai mari, bineînțeles, de la o anumită vârstă încolo?
2: Aș spune că principalul lucru ce îi încântă este petrecerea timpului cu prietenii. Se leagă prietenii, se leagă relații ce țin pentru toată viața. Una este să fiu acasă cu frații, de care uneori ne săturăm, să fim serioși și sinceri. Iar la after descoperim prietenii, descoperim colegi de școală, cu care pe timpul anului școlar nu avem timp să ne distrăm, să ne jucăm, fiindcă suntem ocupați cu lucruri mai serioase. Iar vara profităm de acest lucru pentru a întări relațiile pornite la început de an școlar.
0: Și revenind la partea cu temele, cu lecțiile, cu ceea ce mai lucrați acolo, cum sunt ei când aud de acel moment?
2: Acum pe final de vacanță.
0: S-au obișnuit pe parcurs cu programul?
2: Chiar da, pe final de vacanță mai greu ne apropiem de caiete, am mai vrea să mai țină puțin timpul liber și vacanța, dar sunt serioși, sunt responsabili, întotdeauna ne ascultă, își fac cu seriozitate temele, pentru că știu că la finalul temelor vor reuși să se distreze, să ne jucăm. În partea a doua zile întotdeauna avem programul de joacă și de relaxare după teme. Sunt serioși, astfel că îmbinăm joaca cu învățarea.
0: Fan Academy School a început deja înscrierile pentru toamnă, pentru noul an școlar.
2: Da, înscrierile sunt deschise, da. Îi așteptăm cu mare drag la sediul nostru din strada Pușkin sau din fața liceului Carol de pe Decebal.
0: Sunteți și pe social media, am văzut,
2: și
0: nu?
2: Și pe social media, și pe Facebook, și pe Instagram ne găsiți. Suntem la un click distanță.
0: Bun, luăm o pauză muzicală și ne întoarcem să vorbim și cu ai noștri copii prezenți aici în studioul CFM, pentru că îmi pare că sunt tare, tare nerăbdători. Bună
2: așteaptă.
0: Dimineața!
5: Deci, practic, te trezești instant! Ca cafeaua!
6: Here we go again. Espresso. La CFM.

0: Brick, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă? Merg

0: Foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: The hottest hits all summer.
3: All summer. Party rock in the summer.
4: All summer long.
2: We are CFM.
4: CFM.

0: la neatenție.
1: Atenție, fiecare, începând cu domnișoara, o să spună cum se numește și ce vrea să fie când o să fie mare. Hai, tu prima.
0: Hai, cum te numești?
2: Eu mă numesc Maia Stroie și când devin mare vreau să mă fac doctoriță.
1: Bravo!
0: Doctorița Plușica, mai departe.
3: Pe mine mă cheamă Radu Irina și vreau să mă fac geolog.
1: Bravo!
0: Oh, frumos!
4: Pe mine mă cheamă Clara și aș vrea să mă fac cântăreață sau medic veterinar.
1: Bravo!
0: Bravo și ție, mai departe.
5: Bună dimineața, eu sunt Luca și vreau să mă fac YouTuber.
1: Bravo, bravo.
0: Zâmbetul pe buze, Luca.
6: Bună dimineața, sunt David și eu vreau să mă fac zoolog.
1: Bravo, David.
0: Oh, bravo. Hai. Și ție.
7: Bună ziua, eu sunt Oliver și vreau să, când o să așa? Fiu mare, vreau să fiu un video care face Lego.
1: Bine.
0: Bravo.
1: Asta
0: și ție.
1: Asta e o miserie grea.
8: Bună ziua, mă numesc Mustafa Arman.
0: Și vrei să te faci?
8: Fotbalist.
0: Bine! Bravo, te-ai apucat deja?
9: Mă numesc Vighiș David și vreau să mă fac tenismen.
0: Tenismen, avem și sportivi aici.
10: Bună ziua, mă numesc Andrei Stănce și vreau să mă fac chitarist.
1: Bravo!
0: Muzicieni avem, ce mai avem?
11: Bună, pe mine mă cheamă Maia Maria Rădulescu,
0: da?
11: Și vreau să fiu sportivă.
0: Ce de sportivi, da. Bravo!
12: Pe mine mă cheamă Valentin Ciocan și vreau să, când cresc mare, vreau să fiu polițist.
1: Oh,
0: bun!
13: Pe mine mă cheamă Anastasia Căiogă și Eleni și am 6 ani. Și eu când, da? Eu când o să fiu mare, vreau să fiu balerină.
1: Bine!
0: Bravo!
14: Pe mine mă cheamă Mar și când o să fiu mare, vreau să fiu pictor.
1: Bravo!
0: Artist.
15: Pe mine mă cheamă Rare și când vreau să fiu mare, vreau să fiu un muncitor.
1: Bine,
0: bravo,
1: iau!
0: Bravo!
16: Eu sunt Vlad și când vreau să fiu mare, vreau să fiu doctorist.
0: Doctorist?
1: Interesant. O să fii doctor în Italia, cred.
17: Eu sunt Francesco Olivia și când o să fiu mare, vreau să fiu gimnastă.
1: Bine!
0: Altă sportivă, bravo! Tu ce vrei să te faci? Cum te numești?
18: Mă numesc Amalia și când o să fiu mare, vreau să mă fac cântăreață sau actriță.
1: Bravo!
0: Avem de ales mai departe. Cea mai mititică. Cum te numești și câți ani ai?
1: Hai tare, liniște!
19: Pe mine,
0: da?
19: Mă cheamă Natalia și...
0: Vrei să te faci ce?
19: Și vreau să am meseria de gaming.
1: Gaming? Cine l-a vorbit? Ia!
0: Drăguț!
20: Cum te numești? Mă cheamă Florin și vreau să, când o să fiu mare, vreau să mă fac doctor.
1: Bravo,
0: alt
1: ce de doctor.
0: Hai că ne-am aranjat Valentin la
1: bravo,
0: pensie. Bravo!
1: Felicitări!
0: Deci nimeni nu vrea la radio.
1: Nimeni nu vrea să muncească în locul nostru. Aia e.
0: Aia e, Valentin, da, ne păstrăm locul.
1: Rezultă că o să ieșim la pensie de aici. Gălăgia e în continuare.
0: Cred.
1: Noi ne luptăm să ne auzim pe post. Da, asta e.
0: Asta
1: vezi,
0: este,
1: Grațiela, doctor, n-am fost în stare să ajungem.
0: Nici doctorist.
1: Da, da, eu am o șansă mică, aveam o geologă aici, ai, e aproape de mine.
0: Ai văzut,
1: da,
0: deci
1: da, da, da.
0: Ai pe cine învăța să predai ștafeta mai departe.
1: Așa, da, da, da.
0: Uite, vrea să vină... mai vorbesc că cineva acolo
1: să...
0: e lângă tine.
1: Cine? Da, chiar avem nevoie că să micul nostru sat a devenit celebru în toată lumea acum. Uh-huh. Deci o să aducem un geolog la noi la Pârjoaia, nu? Așa.
0: Așa, ne întoarcem la doamna învățătoare,
1: da.
0: Maria. Foarte bine sunt coordonați, foarte ascultători. Felicitări pentru
21: mulțumim.
0: Așa copii. Ce clase avem aici? Că sunt și mai mici și mai mari.
21: Avem un mix pentru vară. Începem cu pregătitoare, clasă pregătitoare, 1-a, 2-a, 3-a, 4-a și chiar și clasa 5-a este reprezentată de un băiețel. Și inclusiv pe perioada anului școlar avem grupe de organizați pe clase pregătitoare 1-a, 2-a, 3-a, 4-a și avem chiar și program de before school în prima parte a zilei pentru copiii care învață după amiază. Mai sunt și situații de genul acesta.
1: Foarte frumos.
0: Asta e bine. Da.
1: Da, atâta școală, ce-mi place.
0: Hai că mai e puțin. Cine se bucură că începe școala? Ia să auzim.
1: Da.
0: Se bucură cineva?
1: Mamă, dar ce de lume. Băi, terminați. Doamna Maria se bucură că începe școala, mi se pare.
21: Credeți?
1: Firesc.
21: Sunteți siguri?
1: Sunt și câțiva spărgători de grevă. Dar,
21: și
1: da.
21: Doamna mai voia puțină vară, recunosc. Vara e
1: Irina,
21: nu, să ne mai jucăm, să ne mai plimbăm. plimbăm tot cu copiii, dar vara e vara, nu?
0: Da, mai ales că da, se începe școala da, mai devreme față de alți ani.
21: Da,
0: mai devreme
21: cu o săptămână, nu? Pe 7 da, septembrie deschidem porțile școlilor, dar și ale afterurilor.
2: Da, e important, e important să mergi la un after school pentru că ai ocazia, nu-i așa, să rămâi cu alți colegi. Voi sunteți prieteni toți între voi?
3: Da!
2: Părerile sunt împărțite, da, dar s-a auzit da, mai mult da decât
21: da,
2: nu.
21: Mai, da.
2: Așa, mi se pare... Ce? Ce e, Valentin? Ce? Nimic? Mi s-a părut că ai zis ceva.
21: Valentin.
2: Dar tu erai pentru, da? Așa, bravo, Valentin era pentru. Da? În fine, ce voiam să subliniez e faptul că e frumos să stai într-o colectivitate, să faci tot felul de activități, să înveți ceva, să nu stai, nu e așa, nu stați cu ochii toată ziua în telefoane, nu?
21: Nici vorba.
2: Nu, așa.
21: Folosim și tehnologia în activitățile noastre pentru că ținem pasul cu vremurile și este necesară, dar nu exagerăm niciodată.
2: Bun. Păi noi
0: pe
2: vă urăm...
0: final, mai spunem o dată unde da, vă pot găsi doritorii.
21: Vă așteptăm cu mare drag la Fan Academy After School pe strada Decebal numărul 20 sau pe strada Pușkin.
2: Pentru da, cei care au acum memoria mai scurtă, cum sunt eu, sau sunt puțin șenili, cu S, nu cu Ș, e ușor să scrieți Fan Academy, nu? Pe da, rețelele sociale și atunci orice ați uitat, găsiți imediat. Pentru voi, copii, mult succes!
21: Mulțumim!
2: Să învățați cu doamna Maria, da? Și într-o zi, dacă nu o să fiți cuminți, o să mai veniți la noi. Dar dacă o să fiți foarte cuminți, într-o zi o să ajungeți în locul nostru la microfoane, dacă vă place asta, dacă vă place să vorbiți, dar ca să vorbiți, trebuie să o ascultați pe doamna Maria și să citiți.
21: Vă cititul,
2: da?
0: Gata, hai și cu no, muzică, Valentin, pentru că la radio vorbim, dar și dansăm, ascultăm muzică cu volumul sus și
2: sus, sus,
0: la
2: sus,
0: dans, la mișcare, neața!
2: Neața! Neața.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275525 28 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14,
8: de la 11 la 14,
7: iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
9: Des rebolando, sobe sensualizando. Isso é baile de favela. Ela

0: frecvența care face diferența, așa pe ultima sută de metri.
1: Da, e ceva mai multă liniște acum, vocile multe, vesele și fericit glăgioase, ca să zic așa.
0: Păi te cred și eu, dacă e vacanță. Starea e bună.
1: Au plecat la plimbare, copiii de la Fan Academy s-au distrat de aici pe la noi. Ne-am distrat și noi.
0: Și o să ne distrăm și la final de săptămână, Valentin, da, pentru că avem un super eveniment de anunțat de la Reina, plaja Reina, acolo unde vine Victor Biliac să facă senzație din nou.
1: Foarte frumos.
0: Intrare

0: de măsuțe, fiindcă s-ar putea să vi se facă sete,
1: că mai
0: foame,
1: și dansezi, dar mai vrei să stai,
0: da,
1: jos după o vârstă, nu?
0: Nu, după o vreme.
1: Vă pupăm, dragilor, grație la Ionescu.
0: Valentin Coman, să avem o săptămână excepțională.

0: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
1: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
2: și Valentin.
0: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Programul Litoralul pentru Toți revine în luna septembrie. Turiștii de la malul mării vor beneficia de tarife reduse considerabil față de vârful sezonului estival. Federația Patronatelor din Turismul Românesc anunță că prețurile pleacă de la 39 de lei de persoană pe noapte în Eforie Nord, 58 de lei în Neptun Olim și 60 de lei în Costinești. În Mamaia Nord, tarifele pornesc de la 69 de lei pe noapte de persoană, iar în Jupiter de la 77 de lei. Unele oferte vor fi valabile și pe parcursul lunii octombrie. Pentru a menține activitatea operatorilor, informează totodată Federația. La program participă unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice. Reabilitarea Colegiului Național Mihai Eminescu din municipiul Constanța a ajuns la final. Primăria precizează că au fost recepționate lucrările de modernizare a unității de învățământ, iar valoarea proiectului este de peste 23 milioane de lei. Potrivit administrației locale, clădirea a fost adusă la standardele actuale de siguranță, eficiență și confort. De asemenea, Colegiul Național Mihai Eminescu a fost dotat cu mobilier nou, table interactive și echipamente IT. Raja efectuează lucrări la stația de tratare și pompare Palace Constanța. Echipele societății vor interveni mâine pentru înlocuirea unui grup de pompare și a vanelor de legătură de pe conducta magistrală de alimentare. Raja precizează că furnizarea apei potabile va fi oprită între orele 8-18. Vor fi afectați consumatorii de pe Bulevardul Laurel Vlaicu, tronsonul delimitat de străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, precum și cei de pe străzile interioară 3 și interioară 4. Totodată, apa va avea presiune redusă în cartierele Brătianu, Topolog, Gară, Far, Abator și Kilometrul 4. Consumatorii sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Aproape 600 de hectare de teren au fost afectate de incendii într-o singură zi. Bilanțul prezentat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență arată că pompierii militari au intervenit ieri pentru stingerea 210 incendii la nivel național. IGSU subliniază că din totalul acțiunilor de stingere, peste 160 au fost generate de incendiile de vegetație uscată. Acestea au afectat o suprafață de 575 de hectare. Oficialii atrag atenția că incendiile de vegetație uscată se extind foarte repede, iar folosirea focului deschis pentru igienizarea terenurilor și arderea deșeurilor poate avea consecințe grave. Roger Federer a revenit la US Open, fostul mare tenismen elvețian, în vârstă de 45 de ani, nu participă însă la competiția oficială. El a ajuns la New York pentru a susține astăzi un meci demonstrativ de dublu, alături de alte nume mari din tenis, John McEnroe, Andy Roddick și Andre Agassi. Roger Federer are în palmares 20 de titluri de Grand Slam, 5 dintre acestea au fost cucerite la US Open. Vremea este în general frumoasă, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 33 de grade Celsius. Minimele se vor situa între 18 și 22 de grade. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.
1: Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

Bun găsit la Happy Lunch Mix, este marți 25 august, iar noi ne-am instalat confortabil la mijlocul zilei cu muzică bună, subiecte savuroase și suficientă energie cât să facem prânzul mai vesel. Astăzi avem și un motiv simpatic să lăsăm orgoliile deoparte. Data de 25 august este cunoscută drept ziua sărutului și a împăcării. Așadar, dacă v-ați certat cu cineva drag, astăzi aveți scuza oficială să faceți pace. Iar dacă nu v-ați certat, puteți sări direct la partea cu sărutul. Economisiți timp și evitați discuțiile inutile. În următoarele ore punem în meniu muzică bună, povești interesante, idei pentru vacanță și câteva subiecte culinare care s-ar putea să vă deschidă pofta sau măcar curiozitatea. Începe Happy Lunch Mix la CFM Radio. Dați volumul mai tare și rămâneți pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. Best radio station ever.

0: Atenție navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Hit music
6: all summer long.
5: CFM.

După langoșii cu slănină, despre care am vorbit chiar în emisiune, acum gastronomia românească ne mai propune o combinație care ne pune curajul la încercare. Atenție, vorbim despre înghețata cu slănină prăjită. Desertul a apărut la o cofetărie din Sibiu și costă 15 lei cupa. Nu este însă o înghețată de vanilie peste care cineva a scăpat din greșeală slănina de la micul dejun. Rețeta are o bază cremoasă de brânză, roșii uscate, semințe de floarea soarelui caramelizate și bucățele de slănină afumată și prăjită. Ideea este să combine mai multe contraste într-o singură linguriță. Rece și crocant, dulce și sărat, cremos și afumat. Și chiar dacă pare o invenție foarte recentă, înghețata cu înghețata cu bacon

Cum spuneam mai devreme, ne întoarce puțin la înghețata noastră cu slănină prăjită, pentru că, deși pare o invenție foarte recentă, înghețata cu bacon circulă de ceva vreme prin gastronomia internațională. Prima variantă a apărut încă din anii 2000, când un șef britanic a propus înghețata cu ou și bacon. Combinația funcționează după același principiu, care ne-a adus caramelul sărat. Puțină sare poate scoate și mai bine în evidență gustul dulce. Revenind la înghețata din Sibiu, reacțiile clienților pornesc firesc de la neîncredere, dar unii spun că surpriza apare chiar de la prima linguriță. Așa că eu vă adresez o întrebare simplă. Ați încercat înghețata cu slănină prăjită sau preferați ca desertul și micul dejun să rămână fix în relațiile actuale? Până vă gândiți voi la răspuns, propun să ne întoarcem la muzică, pentru că este singura care satisface absolut toate gusturile.

Continuăm la Happy Lunch Mix cu o întâmplare care ne arată că uneori bonul de comandă poate fi mai picant decât mâncarea. O turistă din Brazilia, aflată în vacanță în Riccione, în Italia, a comandat 2 ouă jumări și a cerut să fie ceva mai bine făcute. Nimic complicat, aș zice eu, și nici pe departe vreo pretenție deplasată. Numai că pe bonul trimis către bucătărie a apărut un mesaj deloc apetisant. Asta mă enervează, arde ouăle și scuipă în ele. În acel moment, micul dejun s-a transformat din omletă în anchetă. Asta ca să fac și o rimă. Familia a fotografiat bonul și a refuzat preparatul. Ca să fim corecți, nu există dovezi că cineva, adică bucătarul, ar fi urmat indicația. Restaurantul a explicat că mesajul pusese o glumă internă complet neinspirată, scrisă de un angajat adolescent și și-a cerut scuze. Doar că povestea nu s-a oprit aici. Localul a încercat ulterior să facă haz de necaz printr-un videoclip publicat pe internet. Iar gluma a ieșit și mai puțin bine decât ouăle. Morala zilei, dacă vreți ouăle mai făcute, formulați cererea frumos, dar verificați și bonul. Poate descoperiți că bucătăria oferă ingrediente surpriză care nu apar în meniu. Sau am o altă propunere, comandați doar ouă fierte și să fie aduse neapărat în coajă.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: A început Black Friday de vară la Bric. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Bric între 10 și 31 august. Bric. Prețuri corecte.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
9: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
6: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
9: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
6: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
9: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
6: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. 1-0. Ridică-te deasupra tuturor!
10: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
11: Your summer. Your playlist.

0: like that. Continuăm la Happy Lunch Mix cu unul dintre cei mai de încredere prieteni ai omului grăbit, pizza. Și în cele ce urmează vom vorbi despre cea congelată, pentru că este mereu acolo când ai nevoie de ea. Nu pune întrebări și în aproximativ un sfert de oră este gata de mâncat. Dar este pizza congelată automat o alegere rea sau bună? Nu neapărat, spun experții în nutriție. Diferențele dintre produse pot fi însă destul de mari, așa că răspunsul se află mai ales pe etichetă. Ne uităm la cantitatea de sare, la grăsimile saturate și la lista ingredientelor. Atenție și la porția indicată. Uneori valorile par foarte prietenoase pentru că sunt calculate pentru o jumătate de pizza, numai că cealaltă jumătate nu dispare și nici nu o aruncăm la gunoi. Nici prezența unor aditivi nu înseamnă automat că produsul este periculos. Cei autorizați în Uniunea Europeană sunt evaluați înainte de utilizare. Mai important este cum arată alimentația noastră în ansamblu și cât de des apelăm la asemenea produse. Cu alte cuvinte, nu e deloc indicat să începem o cură de pizza congelată. Dacă vrem o variantă ceva mai echilibrată, alegem un blat mai subțire, mai multe legume și mai puține mezeluri, precum salamul, baconul sau șunca. Putem chiar să îmbunătățim pizza acasă cu ardei, ciuperci, roșii, ori rucola adăugată după coacere. Și nu, pizza făcută acasă nu primește automat diplomă de aliment sănătos. Dacă are blat foarte gros, 3 feluri de mezeluri și suficientă brânză cât să nu se mai vadă nimic sub ea, diferența se reduce considerabil. Așadar, pizza congelată poate rămâne soluția pentru serile aglomerate. O alegem atent, o preparăm conform instrucțiunilor și o consumăm cu măsură, pentru că problema nu este felia de pizza mâncată din când în când.
1: Hit music. All summer long. CFM.

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Noi alerte la granița României pe fondul războiului din Ucraina. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis astăzi mesaj ro-alert pentru populația din nordul județului Tulcea. Oamenii au fost atenționați că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Ministerul Apărării anunță că sistemul de supraveghere radar a detectat în această dimineață o țintă aeriană în apropierea frontierei România cu Ucraina. Pentru monitorizarea situației au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole, aflate la baza aeriană Mihail Kogălniceanu. Ambele reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă sunt oprite în stare sigură, afirmă reprezentanții Nuclear Electrica. Potrivit acestora, unitățile sunt menținute în parametrii de siguranță, fără niciun risc operațional sau de securitate nucleară asociat. Precizările vin în condițiile în care ambele reactoare au fost oprite controlat în iulie, respectiv în august, din cauza nivelului scăzut al Dunării. Raja înregistrează astăzi o avarie la Hârșova. Se intervine la nivelul sistemului de alimentare cu apă de la intersecția străzilor Rozelor cu Vadului din localitate. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 15. Raja menționează că sunt afectați de lipsa apei toți consumatorii din Hârșova. A fost cutremur în România. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului precizează că seismul cu magnitudinea 4,4 grade pe Richter s-a produs dimineață la ora 4:56 de minute. A fost catalogat drept un cutremur mediu. Epicentrul a fost localizat în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Este al doilea seism cu magnitudinea de peste 4 înregistrat în zona Vrancea, după cel din 11 august, care a avut 4,3 grade pe Richter. Oțelul Galați a învins pe teren propriu formația FC Argeș în ultimul meci din etapa a 6-a Superligii de fotbal. Partida disputată seara trecută s-a încheiat cu scorul de 1-0. Tot luni seara, FC Botoșani a obținut prima sa victorie în actualul sezon al Superligii. Botoșani a trecut cu 1-0 de Csíkszereda. Vremea este în general frumoasă, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 33 de grade Celsius. Minimele se vor situa între 18 și 22 de grade. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

0: La ora de călătorie nu privim doar spre următoarea destinație, ci și spre felul în care Dobrogea poate fi prezentată unui public din întreaga țară. În studioul Happy Lunch Mix se află Carmen Ispas de la Flavors of Dobrogea, un proiect care ne invită să descoperim regiunea prin locurile, oamenii, tradițiile și gusturile sale, dar și Elena Luiza Oprea, fondatarea tripigo.ro, pasionată de turism, experiențe și promovarea destinațiilor care merită mai multă atenție. Cele două invitate se pregătesc să participe la BIAS 2026, Bucharest International Air Show, cel mai important spectacol aviatic din România, programat weekendul acesta la Aeroportul Internațional București-Băneasa Aurel Vlaicu. Poate părea o întâlnire neașteptată între avioane și turismul dobrogean, dar este de fapt o ocazie excelentă de a prezenta regiunea unui public numeros și divers, pentru că Dobrogea nu înseamnă doar litoral și vacanțe de vară. Înseamnă cetăți antice, sate tradiționale, podgorii, lacuri, rezervații naturale, gastronomie multiculturală și drumuri care pot deveni experiențe în sine. Vom afla cum va fi reprezentată Dobrogea la BIAS, ce își propun cele două invitate prin această participare și ce locuri ne recomandă să descoperim atunci când vrem să ieșim de pe traseele turistice obișnuite. Bun venit în Happy Lunch Mix!
1: Bine te-am găsit!
2: Bine te-am găsit!
0: Cred că am vorbit cam mult, nu?
1: Nu.
0: Bun, haideți să le spunem din capul locului ascultătorilor noștri ce presupune participarea la BIAS 2026 și de ce este ea atât de importantă pentru noi.

0: Candidata rom este Step into Romania, pornind de la faptul că în momentul în care pui la piciorul la bordul aeronavei ești pe teritoriul românesc și nu vom fi singuri acolo, vom fi alături de celelalte două regiuni gastronomice angrenate în procesul acesta de regiune, de titulatură regiune gastronomică europeană, Harghita, care este confirmată pentru anul 2027, și Banat, confirmat și ei de asemenea pentru 2028. Noi suntem în proces de candidatură, așa cum am discutat și în întâlnirile noastre anterioare. Vom fi prezenți toți trei acolo, împreună, în standul Taromului, și vom încerca fiecare dintre noi să punem cât mai bine în lumină specificul regional și ceea ce are fiecare de oferit turiștilor și vizitatorilor.
1: Iar partea dobrogeană ce va conține așa în inimă? Pentru că noi am avut în studio, așa cum ascultătorii noștri bine știu, câțiva dintre ambasadorii Flavors of Dobrogea.
0: Partea dobrogeană va conține degustare de produse din Dobrogea, de la producătorii locali, chiar și de la cei care au fost prezenți aici. Vom avea degustare de vinuri de la Crama Hamangia, produse tradiționale pescărești de la Chierhanaua Răsărit de Corbu. Marian Scarlat va fi alături de noi prezent pe parcursul celor două zile. Sâmbătă vom avea un live cooking show, să-i spunem. Din păcate locul nu ne permite să ne desfășurăm pentru un live cooking show în adevăratul sens al cuvântului, dar alături de un bucătar de la restaurant La Liman din Tulcea, vom oferi celor care vor fi prezenți la ora 4 în standul Tarom piperchi.
1: Piperchi. Asta este o rețetă macedoneană, să zicem așa, nu?
0: Da, așa este. Un pic de savoare, să spunem, din Dobrogea. Este un preparat
1: din
0: care...
1: Din multele preparate.
0: Ar fi fost greu oricum să arătăm tot ce are Dobrogea de oferit din punct de vedere gastronomic. E un preparat care, având în vedere, așa cum spuneam mai devreme, că nu putem găti cu flacără deschisă printre avioane, se servește rece, dar sperăm să atragem cât mai mulți vizitatori.
1: Asta este partea bună, că iată, Dobrogea reușește să se adapteze, să zicem așa, absolut tuturor condițiilor, indiferent și de loc, dar mai ales de vreme, de, nu știu, de bucătărie, că avem și hrană rece, avem și hrană caldă. Avem foarte multe posibilități.
0: Pe lângă partea asta de gastronomie, mai pregătim și alte surprize vizitatorilor. Avem un pașaport gastronomic pe care vizitatorii îl pot ștampila odată ce vizitează toate cele trei standuri ale regiunilor gastronomice. Îi încurajăm astfel să ne descopere pe toți.
1: Și primesc premii, bănuiesc.
0: Și primesc premii. Avem o ruletă cu premii instant, vouchere de reducere de la producătorii locali și alte surprize. Și avem și trei premii consistente, spunem noi. Cred că Elena...
1: Păi da, acum voiam să mă întorc și către Elena, pentru că ea fiind mai obișnuită cu partea aceasta de prezentare a regiunii, a Dobrogei, a județului Constanța, chiar și a județului Tulcea, către turiști, ea trebuie să știe exact cam ce își doresc turiștii ca să adapteze oferta către ei.
2: Da, ne-am gândit împreună că ar fi potrivite premii constând în cazare, dar nu doar simplă cazare, pentru că știm că turiștii nu mai caută doar atât, ci și experiențe locale incluse, astfel că avem premiul întâi, este un weekend oferit de hotel Yaki Mamaia cu acces la spa inclus, mic dejun și un tur local cu degustare de vinuri la un restaurant din portul Tomis cu vedere către mare și vizită la casino și bineînțeles câteva produse locale pregătite de un punct gastronomic la Mirela Nogradă și respectiv alte surprize produse de la partenerii, producătorii locali. Practic, așa cum spunea și Carmen, e nevoie să scoatem în evidență tot ceea ce are Dobrogea de oferit prin tradiții, povești, prin oameni, prin ceea ce este în farfurie.
1: Uite, te-aș întreba acum, dacă să zicem că în weekend la Bias vine un vizitator, că este român, că este din afara țării, contează mai puțin, și îți spune că are la dispoziție un singur weekend pe care vrea să-l petreacă în Dobrogea, nu neapărat pe litoral. Cam care ar fi, să zicem, trei obiective care ar trebui să le includă traseul lui? Din punctul tău de vedere, evident.
2: Acum depinde foarte mult și ce-și doresc respectivii turiști. Apetitul lor, nu știu, pentru istorie, cultură, aventură, natură sau explorare nu neapărat în zone mai îndepărtate, ci poate doar orașul, adică depinde și de comoditate. De exemplu, am avut de curând niște turiști străini și ne-au solicitat degustări de vin de la cramele locale, pentru că erau foarte obișnuiți în excursiile lor în general să încerce vinurile, mai ales la noi Dobrogea este vestită prin cramele locale, și i-am dus la crama Murfatlar, la Vlădoi. Atât am reușit, pentru că sunt cele mai dintre cele mai apropiate și care erau și deschise. Și aici e o provocare, pentru că pe extrasezon, de exemplu, nu multe crame sunt deschise publicului pentru degustări. Și, bineînțeles, o plimbare pe mare, o vizită la casino. Și la fel am făcut o vizită la ferma Rozefir, ferma de trandafiri, este în apropiere de
1: la Poarta Albă.
2: Da, de Crama Murfatlar. La fel turul centrului vechi cu ghid local și vizită la muzeele de artă și Muzeul de Artă Populară, care i-a atras foarte mult.
1: Tu mi-ai dat mai mult de trei obiective pe traseul acesta.
2: Cumva am depășit fără să-mi dau seama, dar ce să spun, pentru cei care vin
1: și sunt sigur că este doar o mică parte din ce le oferă Dobrogea.
2: Da, oricum depinde și foarte mult și de perioada anului.
1: Bun. Propun să luăm o scurtă pauză, pentru că vreau să dezvoltăm această discuție, acest subiect, pentru că sunt foarte multe obiective turistice din Constanța, care sunt atât religioase, atât istorice, sau pur și simplu de vizitat, pe care nici măcar constanțenii nu le știu. Și să profit acum, vreau eu, de prezența ta în studio și să le facem așa o trecere în revistă ascultătorilor noștri câteva obiective pe care ar putea să le bifeze într-o zi de weekend, să zicem așa.
3: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
4: Prima dată a fost prea bine ca să ne oprim aici. Pe 28 august de la ora 18:30 ne revedem pe terasa Rosmarin pentru ediția a doua din Mas Tapas Menos Drama. Sangria rece, paella, bufet liber de tapas și ritmuri latino. Rezervări și detalii la 0774-430-163. Powered by CFM.
5: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai mai multe rezultate.
6: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
7: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
5: Mai ia pizza, un blat nou cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
11: Happy Lunch Mix.
12: Happy Lunch Mix.

0: Ne-am întors în studio pentru a continua discuția noastră despre Dobrogea, despre obiective pe care le putem vizita alături de Carmen și de Elena și rămăsesem, ok, acum să dezvoltăm subiectul acesta. Ce caută cel mai des turiștii care ajung prin Constanța, să zicem? Mă interesează, ca să spun și care este întrebarea următoare, ce caută cel mai des, dar ce ratează din cauza comodității? Pentru că nu foarte mulți sunt dispuși să străbată mai mult de 20-30 de kilometri în județ.
1: Da, aceea de-a doua întrebare e foarte bună pentru că vine în completare. Încă turiștii au tendința de a merge către aceleași obiective promovate și expuse în piață de mulți ani de zile, fără a avea poate curajul sau dorința de a extinde căutările și în zone mai puțin cunoscute sau cunoștință. Și practic aici venim noi, am venit cu această platformă, ideea de a aduce toate experiențele sau mai multe experiențe într-un singur loc, însemnând experiențe culturale, gastronomice, diverse activități, aventură, zbor deasupra litoralului, inclusiv avem, de exemplu, cu aerodromul de la Tuzla. Am avut de curând o experiență rezervată de doi tineri foarte încântați, zbor deasupra litoralului. Apoi plimbări cu barca, plimbări în delta, tururi pietonale, tururi private, excursii organizate de o zi, acestea care sunt mai complexe și includ mai multe obiective și activități. Turistul, în momentul în care ajunge pe platforma noastră, mai greu în momentul de față pentru că promovarea costă foarte mult și nu reușim să ajungem chiar...
0: Tot eviți să-i spui numere, nu știu de ce, o fac eu în locul tău, este tripigo.ro, acolo unde cei interesați cu precădere turiștii pot intra și lua la cunoștință care ar fi obiectivele, dar și, nu știu, poate crame, poate muzee, poate cetăți, poate restaurante, nu? Pentru că sunt și de genul acesta, pentru că au nevoie și de experiențe gastronomice.
1: Sigur, ele sunt fie de sine stătătoare, ca un produs unic, doar o masă mai deosebită, ceva mai deosebit la un restaurant mai puțin cunoscut, poate, pentru că acum turiștii caută acele hidden gems,
0: exact,
1: cum spun străinii.
0: Nestemate.
1: Și devine un trend din ce în ce mai cunoscut și la noi. Practic au ocazia să caute după anumite filtre pe platforma noastră, alegându-și dintr-o multitudine de tipuri de tururi. E adevărat că pe perioada aceasta de extrasezon opțiunile sunt mai puține, având în vedere că multe locații se închid pe extrasezon. În Constanța, cum spuneam, sunt foarte căutate în continuare obiectivele gen casino și delfinariu pentru familii cu copii. Am avut foarte multe rezervări la delfinariu vara aceasta. Respectiv telegondolă, muzeul figurilor de ceară din satul de vacanță.
0: Era să te întreb, unde este muzeul figurilor de ceară? Pentru că eu, Constanțean fiind, n-am auzit că avem așa ceva. Dar uite, cu ocazia asta... Deci avem un satul de vacanță.
1: Dar pe lângă acestea sunt și, mai ales pentru familii cu copii sau grupuri de copii, ateliere, diverse ateliere, spre exemplu ateliere la Muzeul de Artă Populară.
0: La pictura, am văzut că se organizează.
1: Pictura, da, se organizează pictură pe icoană sau pe și inclusiv Muzeul de Artă are tot felul de, de ateliere de genul acesta, potrivite și pentru adulți. Bineînțeles, și în oraș avem turul centrului vechi, de care spuneam mai devreme, dar în afara orașului există la fel de bine trasee mai puțin promovate. Avem furnizori în platformă care au inclus, își prezintă ofertele de tururi, însemnând, spre exemplu, o excursie la Histria, la cetatea Histria, cu degustare de vinuri și masă specifică, cu specific pescăresc, la restaurant Răsărit Corbu, și bineînțeles un program și un foc de tabără în locația la Colibe, un scătun, un sătuc arhaic tradițional românesc. Apoi un alt traseu ar fi cu plecare, preluare, tot așa, de la hotel, pentru că ne adresăm foarte mult turiștilor din, din afară, dar și constanțenilor. Cetatea Carsium, Capidava, la fel, degustare de vinuri și masă la un punct gastronomic local, vizită la muzeul Dinu și Sevasta Vintilă, care aparține tot de Muzeul de Artă și este foarte cunoscut, are lucrări celebre, în, pot fi vizualizate și admirate. Bineînțeles, Delta, deși este mai îndepărtată, dar este în continuare în, pe lista,
0: în topul preferințelor,
1: da,
0: ca
1: topul
0: să zic
1: preferințelor
0: așa,
1: turiștilor, și nu numai pentru români, ci și pentru străini, da, sunt, da, foarte, uite, atrași.
0: Mulți ani s-a vorbit despre faptul că Dobrogea este asociată în, în mintea turiștilor sau celor care ajung pe aici prin litoral, stațiunile de la mare, nisip, soare și plajă, și delta Dunării. Dar Dobrogea presupune multe, multe alte obiective pe care fiecare dintre noi le poate vizita. Acum, tot discutând noi aici în studio, mi-ai spus că indicat ar fi să se organizeze sau să apeleze, pentru că una este să te duci singur într-un punct de genul acesta, pentru că s-ar putea să nu găsești ori punctul efectiv, ori să găsești închis la punctul gastronomic, să spunem așa. Pe când apelând la, nu știu, la un tur organizat, ai mai mari șanse de a găsi și deschis pe acolo și de a te bucura de întreaga experiență până la urmă.
1: Da, așa este. Tocmai de aceea am recomandat și noi furnizorilor, incluși în platforma noastră, am recomandat să aibă date fixe, plecări garantate, chiar dacă știm că este o provocare, pentru că înseamnă să blochezi mijlocul de transport și totuși să numărul minim de persoane să fie cât mai mic, astfel încât să nu existe riscul de a anula acel tur sau experiență. Aceasta este una din provocările cu care se confruntă furnizorii noștri din piață. Ca și de altfel, partenerii, însemnând punctele gastronomice, pentru că la fel îi pregătesc masa pentru un număr minim de persoane, măcar 6-8 persoane. Deci există foarte multe demersuri și activități de promovare și din partea autorităților și e de admirat, însă în continuare este o provocare acest trafic de turiști, minimul de trafic de turiști în extrasezon,

0: sunt deschise sau locații care nu mai sunt deschise.
1: Eu mă gândesc că ca fiecare lucru care este la început trebuie să-și urmeze un curs firesc și odată cu trecerea timpului va crește în popularitate, va crește în interes. Voiam să te mai întreb, pentru că tu știi foarte bine care este pulsul turiștilor. Către ce sunt ei mai îndreptați? Către ce tip de turism? Este turism gastronomic? Este turism istoric? Poate vor să viziteze mai degrabă mănăstiri? Poate vor să viziteze locuri mai puțin cunoscute?
0: Din ce am observat, e clar că turismul gastronomic e foarte căutat și ar fi în topul listei, pentru că nu numai la noi în țară și în regiune, dar în general, la nivel mondial, s-a observat această statistică, faptul că oamenii atunci când călătoresc în alte zone vor să descopere gastronomia locală, să guste din preparatele zonei, dar însoțite și de poveștile și oamenii, cei care sunt practic în spatele afacerilor mici, locale. Și în felul acesta ei indirect, de fapt este și un studiu creat de Booking.com, s-a observat că un mare procent din populație, din călători, practic doresc să susțină și comunitățile locale prin faptul că experimentează acest turism gastronomic, turismul de experiență. Deci indirect ei ajută foarte mult și comunitățile locale. La fel, nu am inventat noi roata. E platforma noastră, practic, și urmărește în special crearea unei comunități, însemnând pe de o parte turiștii, pe de altă parte operatorii locali, producătorii locali și, bineînțeles, hotelurile și agențiile care recomandă mai departe turiștilor lor, și în felul acesta se creează
1: un circuit.
0: Se creează un circuit comercial, economic și benefic pentru
1: producători. Și toată lumea are de câștigat, turistul ca experiență, iar producătorul, cel cu cazarea, poate și muzeul într-un fel sau altul, cel care se ocupă de transport, câștigă și ei pe partea lor, astfel încât fluxul să se mențină. M-aș întoarce puțin la turismul acesta gastronomic, pentru că știm că Dobrogea este recunoscută pentru multiculturalitate. Este eticheta care ne reprezintă și pe care o promovăm în fiecare context. Care sunt bucătăriile cele mai căutate? Pentru că, ok, avem, am vorbit mai devreme de prezența la Bias, Piperchi, care este din bucătăria macedonească, sau macedonească, nu?
0: A română, da,
1: hai să zicem.
0: A română. Da.
1: După aia avem specificul pescăresc, poate avem, ce mai avem?
0: Aici aș lăsa-o pe Carmen, este foarte în temă, este exact subiectul ei și, într-adevăr, gastronomia completează foarte bine aici în Dobrogea. Partea de multiculturalitate se exprimă foarte bine prin gastronomie și obiceiuri, dar...
1: Și aș mai adăuga, la o masă bună merge și un vin bun.
0: Da.
1: Și slavă Domnului, cred că avem peste 20 de crame, nu?
2: Peste 30.
1: Peste 30 de crame. Mai mari, mai mici.
2: Mai mari, mai mici, pentru toate gusturile și pentru toate grupurile.
1: Și pentru toate buzunarele, cred.
2: Da. Și pentru toate buzunarele, da. Este o experiență de care ne putem bucura chiar și noi consănțenii. E un mod foarte plăcut de a petrece câteva ore. Eu am avut șansa, să spunem așa, chiar curând să merg împreună cu un grup de prieteni la o cramă foarte aproape de Constanța, la Crama Vlădoi. Uh-huh. Și o experiență foarte frumoasă.
1: Mie mi se pare mai cu atât mai bună o experiență de genul acesta, pentru că, ok, să zicem că într-o zi nu poți să faci chiar toate cramele din județ, nu? pentru că sunt foarte, foarte multe.
2: Depinde de ficat.
1: Depinde de ficat.
0: Știi cât de repede te duce mașina dintr-o, de la o cramă la alta.
1: Corect, n-am vrut să bag în discuție și ficatul, dar ok. Nu, mă gândeam că fiecare cramă are foarte multe sortimente de vin. Și le încerci pe toate, să zicem. După care ajungi la o altă cramă, unde ai parte de o altă experiență. Gustul este altul, soiul este altul, vinul este altul. Teroarul este cu totul și cu totul altul. Condițiile diferă, plus că și primirea din locul respectiv diferă. De asta mă gândesc că turiștii ar putea să iasă puțin din perimetrul acesta al municipiului și să descopere sau să-și arate interesul să găsească și cealaltă parte a Dobrogei. Nu doar cazinou, nu doar delfinariu, nu doar zona peninsulară. Nu că nu trebuie și astea promovate. Dar, cum am spus-o de fiecare dată, Dobrogea are foarte, foarte multe lucruri de prezentat. A intrat publicitatea, ne întoarcem imediat.
3: Și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
4: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
5: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
6: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
7: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
8: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
9: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
10: Oh, DGFM.

0: Astăzi despre Dobrogea și secretele și obiectivele ei și aș vrea să vă întreb direct, care sunt locurile care v-au surprins pe voi personal pe care le-ați descoperit mergând prin Dobrogea? Alegeți unul, știu, sunt multe, dar alegeți unul care v-a marcat, să zicem.
1: Uite, acum mi-a venit în minte... Ok, nu doar locația în sine, dar priveliștea din Corbu la restaurant Răsărit. E o priveliște superbă.
0: Aia peste mare.
1: Da, este practic situat sus și ai o vedere panoramică asupra mării, plus plaja sălbatică și apropierea de alte trasee în zonă către... Delta și...
0: Păi ai spus să ai la Colibe ca să mergem în proximitate, apoi ai cetatea Histria și de acolo dacă tot o ții spre nord ajungi imediat în Delta, dar până în Delta mai ai o grămadă mănăstiri care pot fi vizitate, mai sunt o grămadă de Capul Doroșman, de exemplu, ai ce mai ai... satele Pescărești, Jurilovca și ce mai sunt acolo.
1: Și plus, da, și la Doloșmani o priveliște superbă, la fel de
0: impresionantă, să-i
1: impresionantă.
0: Să privești de la 40 de metri deasupra lacului, este ceva splendid.
1: La fel cetatea Inisala,
0: da.
1: Tot așa o locație superbă.
0: Și te mai duci spre Gura Portiței încolo, asta ca să rămânem pe zona litoralului, nu? Dar putem să trecem puțin și către zona continentală a Dobrogei, unde avem Munții Măcinului.
1: Așa este, inclusiv acum în perioada de toamnă, în octombrie, avem câteva trasee, excursii în zonă, trasee în Munții Măcin, tot așa organizate cu un ghid local. Le găsiți pe tripigo.ro. Dacă tot se permite să spună.
0: Păi să dăm cezarului ce al cezarului, până la urmă.
1: Sunt multe... multe peisaje și multe zone, la fel, la Cramarasova, de exemplu, e priveliștea superbă, la apus, lângă Dunăre, la fel și acolo avem un traseu care include degustare de vinuri și vizită la Adam Clisi.
0: Sunt multe, nu știu, sunt multe obiective și sunt foarte multe atracții din care oricine poate alege. Uite, eu lansez cu ocazia asta o invitație nu către turiștii care vin pe litoral, ci către constanțeni efectiv, către dobrogeni. Să iasă un județ, să iasă din localitate, să descopere minunățiile pe care le oferă regiunea asta. Sunt sigur că nu sunt primul care face lucrul ăsta. Că au mai fost și mulți alții înaintea mea, mult mai în măsură să invite la astfel de excursii, la astfel de descoperiri. Dar mă gândesc că fiecare efort în parte va face ca într-un final Dobrogea asta să primească ceea ce merită cu adevărat.
1: Știți cum e, nu e atât de important punctul final, cât drumul până acolo.
0: Exact, tripul, excursia.
1: Da, excursia în sine și ceea ce experimentez pe parcursul drumului în a promova și a aduce Dobrogea la cel mai înalt nivel, respectiv 2029, regiune gastronomică europeană.
0: Exact, uite că cum ne-ai întors tu la motivul pentru care ne-am adunat astăzi, să zicem așa, respectiv participarea la BIAS 2026 și prezentarea cu această ocazie a bucureștenilor, a turiștilor sau a celor care vor trece pragul evenimentului în acest weekend. Carmen, hai legătura!
2: Tocmai aceste experiențe ne dorim să le prezentăm weekendul acesta la BIAS, mai ales că e cumva potrivit așa, să ne apropiem cu pași mici, dar sigur de sfârșitul de sezon și atunci vrem să transmitem potențialilor

0: turiști, vizitatorilor care ne vor trece pragul în cadrul standului Tarom, că ne pot vizita și în extra sezon.
1: Nu... Exact, să nu creadă că s-a terminat vara și gata, noi am tras cu toții obloanele pe litoral și nu mai avem nimic de oferit.
0: Să vină pentru aceste experiențe, pentru că ele, așa cum ați vorbit voi doi pe parcursul ultimelor minute, sunt chiar pentru toate gusturile. Fie că îți dorești relaxare, fie că îți dorești experiențe gastronomice, degustări la crame, iar ele, de exemplu, degustarea la crame nu înseamnă doar vin și beau niște vinuri. Ei te primesc, proprietarii cramelor te primesc foarte frumos, te introduc foarte frumos în poveste, începe cu un tur al viei, care oamenii îți explică și efectiv vezi mâinile din care ies acele vinuri și povestea din spate, linia de producție, și abia apoi ajungi la partea mult așteptată de degustare, care ea este însoțită întotdeauna de produse de la producători locali. Apropo de ce spuneai tu mai devreme, de acea valoare care rămâne aici în comunitate și care se distribuie către mai multe entități.
1: Și care trebuie să circule, să circule în permanență.
0: Toate acestea le vom povesti la BIAS. BIAS are loc vineri și sâmbătă. Vineri este ziua de antrenamente, dar este deschis pentru public, iar sâmbătă se vor desfășura show-urile pe efectiv.
1: Eu vă mulțumesc pentru că v-ați făcut timp să stăm de vorbă, să mai amintim de Dobrogea și de ce ne oferă ea. Aștept cu nerăbdare să vă întoarceți și să împovestiți care sunt concluziile și apoi să urmărim împreună rezultatele și să vedem așa turiștii cum vin năvală către Dobrogea să descopere acest ținut care oferă de toate, nu doar gastronomic. Acum mi-a venit în minte, oferă și experiențe balneare pentru cei care vor să se trateze. Avem Techirghiol, avem renumitul Nămol de la Techirghiol, căutat nu doar în România, ci și în afara granițelor și care merită pus în valoare.
0: Exact, și avem hoteluri cu spa-uri foarte, foarte bine pregătite.
2: Da, deschise inclusiv pe extra sezon, ceea ce înseamnă că sunt pregătite să primească turiștii atât în Mamaia, cât și în stațiuni, în Eforie, mai ales Eforie, Neptun, sunt hoteluri cu centre, spa, terapii
1: wellness
2: corporale,
1: și toate, da, toate da, nebunile care mai există pe piață.
0: Și bun, genul ăsta de răsfăț nu ne face rău nici nouă, constanțenilor.
1: Așa mă gândesc și eu, așa m-a auzit vorbindu-se pe la colțuri. Bun, și acum în încheiere le transmit ascultătorilor noștri o ultimă indicație. Dacă cumva sunt în criză de idei, nu știu cam cum să și facă programul de weekend, să intre pe tripigo.ro, acolo unde găsesc foarte, foarte multe sugestii de petrecerea timpului, atât ca experiențe de drumeție, dar mai ales de locuri care merită să fie vizitate, ca să nu zic experimentate până una alta, da? Bun, ne întoarcem la muzică, după care continuăm ora de călătorie și după 13, nu înainte, să o auzim și pe Ramona cu ultimele informații din Constanța și nu numai. The hottest hits all summer. Party rock in the summer. All summer long. We are CFM.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Peste 60% dintre români nu își permit o săptămână de vacanță pe an. În locul unui sejur clasic de 7 zile, mulți aleg vacanțe de 4-5 zile, city break-uri sau sejururi scurte. Asociația Națională Agențiilor de Turism arată că datele publicate de Eurostat reprezintă un semnal de alarmă major pentru economie și societate. O parte importantă a populației este exclusă de la servicii turistice din cauza erodării puterii de cumpărare, spun reprezentanții ANAT, potrivit cărora turismul riscă să devină un lux pentru români. ANAT precizează că în această situație este nevoie de măsuri fiscale și economice care să sprijine accesibilitatea vacanțelor, printre care menținerea unei cote TVA redusă pentru Horeca și agențiile de turism, predictibilitate fiscală și extinderea sistemului de vouchere de vacanță către sectorul privat. Constanța găzduiește gala tânărului actor Hop. Ediția 2026 va avea loc la Teatrul de Stat din Constanța în perioada 27-30 august. Gala Hop, program permanent uniter, are ca temă în acest an fața luminată și fața ascunsă a personajului Metamorfoze, iar în concurs se vor afla 25 de actori. Aceștia vor fi evaluați de 5 profesioniști ai Teatrului Românesc. Uniter precizează că gala reprezintă o rampă de lansare pentru noile generații de artiști, precum și un loc al primelor confruntări importante cu scena, publicul și preasla. Constanțenii care au deșeuri voluminoase le pot depozita gratuit în cartierele Palace și Inel 2. Primăria municipiului anunță că săptămâna aceasta containerele speciale pentru deșeuri de mari dimensiuni se află pe străzile Fundătura Ialomiței, la intersecția cu strada Dâmboviței, respectiv Ile Caragiale, lângă platforma 161. În benele verzi puteți depune de la mobilier vechi deteriorat și canapele, până la saltele, uși și obiecte de uz sanitar. Primăria reamintește pe de altă parte că nu puteți depozita în aceste containere deșeuri menajere, rezultate din construcții sau demolări, ori deșeuri de echipamente electrice și electronice. Elevii care în septembrie încep clasa a 8-a vor susține un singur examen pentru admiterea la liceu, respectiv doar evaluarea națională. Camera Deputaților a decis amânarea aplicării noilor reguli de admitere cu examen suplimentar organizat de licee. Decizia vine pe fondul controverselor pe această temă. Proiectul inițial prevedea că, la admiterea la liceu din 2027, liceele vor putea să organizeze propriul concurs pentru până la jumătate dintre locurile disponibile, după ce elevii susțineau și evaluarea națională. România a fost învinsă de Azerbaidjan în grupa C a campionatului european de volei feminin. Azerbaidjan s-a impus ieri cu scorul de 3-2. Astăzi, tricolorele întâlnesc Belgia de la ora 14:30 în al treilea lor joc în grupa C. România va mai întâlni joi Portugalia, iar vineri va juca împotriva Spaniei. Campionatul european de volei feminin are loc până pe 6 septembrie în Turcia, Cehia, Azerbaidjan și Suedia. Vremea este în general frumoasă, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 33 de grade Celsius. Minimele se vor situa între 18 și 22 de grade. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

De la masa de prânz facem ușor trecerea către vacanță, pentru că uneori cea mai bună idee după ce am mâncat este să ne gândim unde am putea pleca. Așadar, începe ora de călătorie la Happy Lunch Mix. Pentru cei care nu au ajuns încă la mare sau consideră că o singură vacanță nu este suficientă, programul Litoralul pentru Toți revine în septembrie cu ediția numărul 49. În program s-au înscris, potrivit comunicatului de presă, 67 de unități de cazare din 10 stațiuni de pe litoralul românesc, iar cel mai mic tarif, pentru că asta ne interesează, nu, anunțat, este de 39 de lei de persoană pe noapte și este disponibil în Eforie Nord pentru cazare fără masă. Atenție! Este chiar mai mic decât în primăvară, când ofertele porneau de la 42 de lei. În Neptun Olimp tarifele încep de la 58 de lei, în Costinești de la 60 de lei, în Eforie Sud și Mamaia Nord de la 65 de lei, iar în Mamaia de la 69 de lei de persoană pe noapte. Pentru Jupiter prețurile pornesc de la 74 de lei, în Saturn de la 77 de lei, în Vama Veche de la 80, iar în Mangalia de la 108 lei. Important este cuvântul de la, pentru că l-am tot folosit. Serviciile incluse, perioada, numărul minim de nopți și locurile disponibile diferă de la un hotel la altul. Unele oferte acoperă numai cazarea, altele includ micul dejun sau chiar servicii all-inclusiv. În plus, câteva unități prelungesc promoțiile și în octombrie. Programul se desfășoară oficial între 1 și 30 septembrie, iar pachetele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță, dacă hotelul sau agenția aleasă le acceptă. Septembrie are și alte avantaje. Asta dacă veniți ca turist pe litoralul românesc, plajele sunt mai aerisite, atmosfera devine mai liniștită, iar parcarea nu mai seamănă chiar atât de mult cu o probă eliminatorie. Așadar, dacă vara v-a trecut prea repede, litoralul vă mai oferă o repriză. Verificați atent ce include tariful, faceți rezervarea și nu puneți încă papucii de plajă la păstrare pentru anul viitor.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
3: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 878 8508.
10: CFM

La ora de călătorie ajungem astăzi într-un loc în care prețul de pe etichetă este uneori doar începutul conversației. Marele Bazar din Istanbul. Este unul dintre cele mai vechi și mai mari bazaruri acoperite din lume, cu peste 60 de străzi și mii de magazine. Găsim aici covoare, bijuterii, ceramică, obiecte din piele, textile și celebrele lămpi colorate. Negocierea face parte din experiență, dar nu se aplică tuturor produselor. Alimentele, băuturile și articolele cu prețul afișat clar sunt vândute de regulă la preț fix. Pentru covoare, lămpi, ceramică, textile și obiecte decorative, discuția este însă aproape așteptată. Prima regulă este să nu arătăm din prima că ne-am îndrăgostit de un produs. De asemenea, este bine să comparăm ofertele mai multor magazine și să lăsăm pe vânzător să spună primul preț. Specialiștii obișnuiți cu bazarul din Istanbul chiar ne învață cum se construiește o negociere pas cu pas. Astfel, lasă vânzătorul să anunțe primul preț. Dacă ești întrebat direct cât ai dat tu, evită să răspunzi cu o cifră. Odată spusă, devine baza de la care pleacă în sus negocierea. Fă o contraofertă sub prețul cerut, fără grabă. Negocierile pornesc frecvent de la o sumă mai mică și avansează treptat spre un preț de mijloc. Nu te grăbi să accepți prima reducere. Dacă vânzătorul scade brusc și mult prețul înainte să reacționezi, semnalul este că marja inițială era foarte mare. Fii pregătit să pleci. Rămâne cel mai eficient instrument de negociere. De multe ori vânzătorul revine cu o ofertă mai bună. Cumpărăturile la pachet, mai multe produse din același magazin, cresc șansele unei reduceri suplimentare. De asemenea, plata în lire turcești, cash, oferă în general o poziție de negociere mai bună decât plata cu cardul. Dacă ni se oferă ceai, îl putem accepta. Este un gest de ospitalitate și nu ne obligă să cumpărăm. Iar două expresii pot fi utile. Necadar, care înseamnă cât costă, și son fiat ne, care înseamnă care este prețul final. Negocierea trebuie să rămână prietenoasă. Odată ce am acceptat prețul, nu reluăm discuția și nu negociem doar pentru spectacol dacă nu intenționăm să cumpărăm. În Marele Bazar, suvenirul vine la pachet cu o poveste, un ceai și cel puțin 3 prețuri. Important este să plecăm mulțumiți, nu neapărat convinși că am învins comerțul otoman într-o singură după amiază.

0: să știi că ai dreptate.
1: Mereu am dreptate.
0: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
1: Vezi, ți-am zis eu, e bun bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
7: Happy Lunch Mix.
8: Happy Lunch

Mai puțin de 10 minute au mai rămas până la ora 14, când Ramona Iordache vine cu ultimele informații locale și nu numai. Așadar, a venit momentul să ne luăm și noi la revedere după această zi de marți, 25 august. Rămâneți în schimb pe 92,9 FM, frecvența care face diferența, pentru că de la ora 15 Andrei Dumitrașcu vă așteaptă la o nouă ediție de Drive Time, iar diseară, cu începere de la ora 21, timp de o oră, DJ Girip vă invită la Mixofrenia. De asemenea, de la ora 22 până la ora 23, DJ Pierre de Vară vă așteaptă la Healthy Music, urmând ca de la ora 23 să înceapă programul cu DJ internaționali la CFM. În această seară avem din nou un nume de pe această piață extrem de importantă a muzicii house. Eu am fost Ciprian Vieru, vă dau întâlnire mâine dimineață cu începere tot de la ora 11. Până atunci, aveți grijă de voi. Your summer, your playlist.

Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Românii își vor putea consulta online dosarul medical. De la 1 septembrie, platforma e-Sănătatea mea va fi disponibilă tuturor pacienților, a anunțat președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan. Potrivit acestuia, trebuie să accesați noul portal al casei și să instalați pe telefoanele mobile aplicația RoAid, care oferă identitate digitală fiecărui utilizator. Horațiu Moldovan a mai spus că noul portal permite pacienților acces la propriul dosar medical, istoricul, rețetele, trimiterile și serviciile decontate. În același timp, oferă posibilitatea realizării de programări online. Mâine va începe Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor T. Burada. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc se va desfășura până pe 28 august în Piațeta Perla. Ca la edițiile anterioare, evenimentul cuprinde două secțiuni, interpreți și instrumentiști, precum și recitaluri ale unor artiști consacrați, acompaniați de orchestra ansamblului profesionist Brâulețul. Pe scenă se vor afla și ansambluri reprezentative din diferite zone etnofolclorice. Trageri cu muniție de luptă la Capo Midia. Ministerul Apărării Naționale precizează că acestea se vor desfășura pe 26 și 27 august în poligonul Școlii de Instruire pentru Apărare Antiaeriană de la Capo Midia. Potrivit MAPN, pregătirea militară se va face cu toate măsurile de siguranță. Localnicii și turiștii sunt rugați să respecte restricțiile de siguranță și să nu intre neautorizat pe plaja în perimetrul unde au loc antrenamentele de trageri reale cu muniție de luptă. Descinderi într-un dosar de trafic internațional de droguri de risc și mare risc. O grupare coordonată din România este acuzată că ar fi transportat cantități uriașe de droguri din Spania către mai multe țări europene. Substanțele erau ascunse în tiruri care aveau compartimente special amenajate. Polițiștii au efectuat ieri 16 percheziții în acest dosar, în județele Maramureș și Satu Mare, Timiș și Mehedinți. Liderii grupării, aflați în România, ofereau servicii de transport unor traficanți albanezi. Până acum, anchetatorii au depistat 4 transporturi în Franța, Germania, Italia și Spania, în urma cărora au fost capturate aproape 1,7 tone de droguri. Ișvan Kovac arbitrează în play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal. Românul a fost delegat de UEFA la meciul dintre FC Sabah din Azerbaijan și Hapoel Berșeva din Israel în manșa secundă a play-off-ului competiției. Partida are loc astăzi de la ora 19:45 la Baku. În prima manșă, disputată pe stadionul Giulești din București, scorul a fost 2-1 pentru formația israeliană. Vremea este în general frumoasă, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 27 și 33 de grade. Minimele se vor situa între 18 și 22 de grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: A început Black Friday de vară la Brick. Descopere prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C, numărul 5 sau pe bitindustries.ro.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
9: EFM Radio.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Litoralul găzduiește de astăzi ședința directorilor generali ai aeroporturilor din România. Evenimentul se desfășoară în stațiunea Venus până pe 27 august și reunește lideri din domeniul aeroportuar și experți din industrie care discută despre provocările actuale ale aviației din țara noastră. Aceștia consideră că industria trebuie să se dezvolte în pofida contextului geopolitic dificil cu un război la graniță și în limita surselor de finanțare disponibile. Alte probleme sunt legate de criza economică și politică din țara noastră, care generează incertitudini, un dezavantaj pentru funcționarea și dezvoltarea industriei. Ședința este organizată de Asociația Aeroporturilor din România, în colaborare cu Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu din Constanța. Nu vă puneți viața în pericol, respectați indicațiile salvamarilor, transmite din nou Primăria Constanța, după ce în ultimele zile mai mulți turiști au fost scoși în ultima clipă din apele mării. Oamenii ignoră avertismentele și se aventurează în Marea Neagră. Administrația locală subliniază că turiștii trebuie să asculte recomandările salvamarilor și să respecte indicațiile steagurilor arborate pe plaje, mai ales atunci când este cel roșu, care indică faptul că scăldatul este interzis. Primăria subliniază de asemenea că pe plajele din Constanța și Mamaia salvamarii sunt zilnic la datorie și intervin atunci când este nevoie. Protest în capitală. Sindicaliștii din mai multe domenii s-au adunat astăzi în fața Ministerului Muncii pentru a-și striga nemulțumirile. Una dintre acestea este legată de blocajele în negocierea contractelor colective de muncă în mai multe sectoare din mediul privat, printre care comerțul, IT-ul și sectorul bancar. Sindicatele mai vor majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2027 și spun că problemele din mediul privat sunt comparabile cu cele existente în sectorul bugetar. Liderii sindicali estimează că, spre exemplu, aproximativ 60% dintre angajații din comerț sunt plătiți cu salariul minim sau cu venituri apropiate de acesta. Un român devine ministru în Republica Moldova. Deputatul USR, Claudiu Năsui, a anunțat că renunță la mandatul de parlamentar de la București. El va prelua portofoliul de ministru al economiei al guvernului de la Chișinău, condus de Vasile Tofan. Năsui, care a fost ministru al economiei și în România, a explicat că a acceptat propunerea pentru a contribui la dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Echipa de volei feminin CSM Constanța a început pregătirea pentru noul sezon competițional. Clubul precizează că formația se antrenează într-o formulă nouă cu multe jucătoare noi, iar pentru CSM urmează o perioadă de acomodare. Echipa antrenată de Florin Voine are ca obiectiv calificarea în play-off-ul diviziei A1. Vremea este în general frumoasă, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 27 și 33 de grade. Minimele vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: găsit, a început CFM Drive Time și te prind cel mai probabil între drumuri. E intervalul în care orașul se aglomerează, iar muzica bună chiar ajută. Ți-am pregătit 3 ore cu piese potrivite pentru volan, pentru semafoare și pentru transeul spre casă. Andrei Dumitrașcu sunt și rămân cu tine până la ora 18.
1: Commercials off.
2: The Summer Station. CFM.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
4: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
4: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
4: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.
10: Music. All summer long. CFM.
11: Alla är rosa, alla förlåt jag manna. Och nu är mugget, han är död.

dată. O măsură luată din cauza războiului a creat, fără să vrea nimeni, un experiment care a durat 10 de ani. În Marea Britanie, zahărul a fost raționalizat până în 1953, iar copiii expuși unui consum redus în primele 1000 de zile de viață au ajuns la maturitate cu riscuri mai mici pentru mai multe tipuri de cancer. Cea mai mare diferență a apărut la cancerul hepatic, un risc cu 69% mai mic față de cei născuți după ridicarea restricțiilor. Cercetătorii au analizat peste 64.000 de persoane și au observat diferențe și pentru cancerul de prostată, plămân, rect și sân. Cei crescuți cu mai puțin zahăr aveau și telomeri mai lungi și după 5 decenii continuau să consume mai puțin zahăr și porții mai mici. Studiul este observațional, deci nu demonstrează singur că zahărul provoacă aceste diferențe. Dar momentul brusc al ridicării raționalizării oferă o comparație neobișnuit de bună. E limpede? Gusturile formate foarte devreme s-ar putea să ne însoțească mult mai departe decât până la următoarea masă. CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275528 sau 0726-875684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție
8: și vibe marca CFM.
7: De luni până joi, de la 11 la 14.
9: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
10: Your summer. Your summer. Your playlist.
11: The Summer Station.
12: CFM.
11: Let's go.
7: Drive time. Drive time. Cu Andrei Dumitrașcu.

printr-o încălzire care a transformat radical pădurile, doar că atunci schimbarea s-a produs în mii de ani. Acum, cercetătorii văd procese asemănătoare, desfășurându-se în doar câteva decenii. Studiind un episod de acum 56 de milioane de ani, au descoperit că încălzirea și aerul tot mai uscat au ucis arborii adaptați climatului temperat și au lăsat loc plantelor rezistente la căldură și secetă. În Wyoming, pădurile de atunci au pierdut până la 60% din suprafața acoperită de coroanele copacilor. Partea care pune timpul nostru în perspectivă este recuperarea. Ecosistemului i-au trebuit aproximativ 100 de mii de ani pentru a reveni. Cercetătorii spun că schimbările asemănătoare încep să fie observate astăzi, inclusiv în Amazon. Diferența majoră nu este doar din cauza încălzirii, ci viteza cu care se petrece transformarea. E limpede. Pentru oameni, câteva decenii par o epocă. Pentru o pădure distrusă, pot fi doar începutul unei absențe uriașe.

Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Programul Litoralul pentru Toți revine în luna septembrie. Turiștii de la malul mării vor beneficia de tarife reduse considerabil față de vârful sezonului estival. Federația Patronatelor din Turismul Românesc anunță că prețurile pleacă de la 39 de lei de persoană pe noapte în Eforie Nord, 58 de lei în Neptun Olim și 60 de lei în Costinești. În Mamaia Nord, tarifele pornesc de la 69 de lei pe noapte de persoană, iar în Jupiter de la 77 de lei. Unele oferte vor fi valabile și pe parcursul lunii octombrie. Pentru a menține activitatea operatorilor, informează totodată Federația. La program participă unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice. Reabilitarea Colegiului Național Mihai Eminescu din municipiul Constanța a ajuns la final. Primăria precizează că au fost recepționate lucrările de modernizare a unității de învățământ, iar valoarea proiectului este de peste 23 milioane de lei. Potrivit administrației locale, clădirea a fost adusă la standardele actuale de siguranță, eficiență și confort. De asemenea, Colegiul Național Mihai Eminescu a fost dotat cu mobilier nou, table interactive și echipamente IT. Raja efectuează lucrări la stația de tratare și pompare Palas Constanța. Echipele societății vor interveni mâine pentru înlocuirea unui grup de pompare și a vanelor de legătură de pe conducta magistrală de alimentare. Raja precizează că furnizarea apei potabile va fi oprită între orele 8-18. Vor fi afectați consumatorii de pe Bulevardul Aurel Vlaicu, tronsonul delimitat de străzile Nicolae Filimon și Baba Novac, precum și cei de pe străzile interioară 3 și interioară 4. Totodată, apa va avea presiune redusă în cartierele Brătianu, Topolog, Gară, Far, Abator și kilometrul 4. Consumatorii sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Aproape 600 de hectare de teren au fost afectate de incendii într-o singură zi. Bilanțul prezentat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență arată că pompierii militari au intervenit ieri pentru stingerea 210 incendii la nivel național. IGSU subliniază că din totalul acțiunilor de stingere, peste 160 au fost generate de incendiile de vegetație uscată. Acestea au afectat o suprafață de 575 de hectare. Oficialii atrag atenția că incendiile de vegetație uscată se extind foarte repede, iar folosirea focului deschis pentru igienizarea terenurilor și arderea deșeurilor poate avea consecințe grave. Roger Federer a revenit la US Open, fostul mare tenismen elvețian în vârstă de 45 de ani, nu participă însă la competiția oficială. El a ajuns la New York pentru a susține astăzi un meci demonstrativ de dublu, alături de alte nume mari din tenis, John McEnroe, Andy Roddick și Andre Agassi. Roger Federer are în palmares 20 de titluri de Grand Slam, 5 dintre acestea au fost cucerite la US Open. Vremea este în general frumoasă, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 27 și 33 de grade. Minimele se vor situa între 18 și 22 de grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.

mondială dacă încep să vinzi bucăți din ea investitorilor. Pentru șeful UEFA, întrebarea nici n-ar trebui să existe. Alexander Ceferin îl acuză pe Gianni Infantino că a încercat să privatizeze competiția și spune că planul a fost chiar mai grav decât Superliga Europeană. Proiectul FIFA, care ar fi implicat vânzarea unor participații în Cupa Mondială, a fost abandonat la începutul lunii august, după opoziția venită din lumea fotbalului. Conflictul este însă mai mare decât un proiect eșuat. UEFA, CONCACAF și AFC îl presează pe Infantino, iar Ceferin crede că șeful FIFA ar putea avea contracandidat la următoarele alegeri. El a criticat și apropierea lui Infantino de Donald Trump, mai ales după controversa de la Mondialul din 2026 privind suspendarea unei sancțiuni primite de un jucător american. Ceferin spune că regulile își pierd sensul dacă organizația care le scrie nu le respectă. E limpede? Miza nu mai este doar cine conduce fotbalul, ci dacă marile competiții sunt un bun al sportului sau un activ de vândut.

0: transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord.
2: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
0: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
6: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
7: Feel good mix. Feel the weekend.
6: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

0: Falcurile eoliene produc energie din vânt, dar dacă devin suficient de mari, pot modifica și ceea ce face vântul după ce trece prin ele. Simulări pentru Marea Nordului și Marea Baltică arată că turbinele reduc viteza aerului și schimbă circulația căldurii și umezelii. Într-un scenariu de extindere masivă până în 2050, precipitațiile deasupra zonelor cu turbine ar putea crește cu 12 până la 18%. Plot twist-ul apare la țărm. După ce aerul lasă mai multă umezeală deasupra mării, anumite coaste ar putea primi mai puțină ploaie. În Danemarca și țările de jos, simulările extreme indică reduceri de până la 15%. Autorii subliniază însă că acesta este un scenariu maximal, cu mai multe turbine decât există astăzi. Pentru parcurile actuale și cele planificate până în 2030, efectele estimate sunt mici și în mare parte locale. E limpede? Energia luată din vânt nu dispare fără urmă. La scară uriașă poate schimba chiar și locul în care ajunge apa din nori.
1: Let's go. Drive time.

0: ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transport porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
5: Știu exact ce e de făcut, nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
6: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.

Amsterdam nu mai încearcă doar să atragă turiști, dimpotrivă, încearcă să-i și descurajeze. Orașul vrea să crească treptat taxa turistică aplicată cazării de la 12,5% la 20% până în 2031, tocmai pentru a reduce presiunea vizitatorilor și pentru ca aceștia să contribuie mai mult la cheltuielile capitalei. Amsterdam are deja cea mai mare taxă turistică procentuală din Europa. Mai există însă o taxă care face calculele și mai spectaculoase. TVA-ul pentru cazare în Olanda a urcat de la 9% la 21%. Dacă planul Amsterdamului se aplică integral, povara fiscală totală asupra unei camere ar ajunge la aproximativ 41% în 2031. Hotelierii se opun și cer o limită națională, iar localitățile din jur văd deja oportunitatea de a găzdui vizitatorii care vor Amsterdam, dar nu și prețurile Amsterdamului. E limpede, unele orașe au ajuns în punctul în care succesul turistic nu mai trebuie încurajat, ci administrat. Hit music. All summer long. CFM.

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Românii își vor putea consulta online dosarul medical. De la 1 septembrie, platforma e-Sănătatea mea va fi disponibilă tuturor pacienților, a anunțat președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan. Potrivit acestuia, trebuie să accesați noul portal al casei și să instalați pe telefoanele mobile aplicația RoAid, care oferă identitate digitală fiecărui utilizator. Horațiu Moldovan a mai spus că noul portal permite pacienților acces la propriul dosar medical, istoricul, rețetele, trimiterile și serviciile decontate. În același timp, oferă posibilitatea realizării de programări online. Mâine va începe Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor T. Burada. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc se va desfășura până pe 28 august în Piațeta Perla. Ca la edițiile anterioare, evenimentul cuprinde două secțiuni, interpreți și instrumentiști, precum și recitaluri ale unor artiști consacrați, acompaniați de orchestra ansamblului profesionist Brâulețul. Pe scenă se vor afla și ansambluri reprezentative din diferite zone etnofolclorice. Trageri cu muniție de luptă la Capul Media. Ministerul Apărării Naționale precizează că acestea se vor desfășura pe 26 și 27 august în poligonul Școlii de Instruire pentru Apărare Antiaeriană de la Capul Media. Potrivit MAPN, pregătirea militară se va face cu toate măsurile de siguranță. Localnicii și turiștii sunt rugați să respecte restricțiile de siguranță și să nu intre neautorizat pe plaja în perimetrul unde au loc antrenamentele de trageri reale cu muniție de luptă. Descinderi într-un dosar de trafic internațional de droguri de risc și mare risc. O grupare coordonată din România este acuzată că ar fi transportat cantități uriașe de droguri din Spania către mai multe țări europene. Substanțele erau ascunse în tiruri care aveau compartimente special amenajate. Polițiștii au efectuat ieri 16 percheziții în acest dosar, în județele Maramureș, Satu Mare, Timiș și Mehedinți. Liderii grupării aflați în România ofereau servicii de transport unor traficanți albanezi. Până acum, anchetatorii au depistat 4 transporturi în Franța, Germania, Italia și Spania, în urma cărora au fost capturate aproape 1,7 tone de droguri. Ișvan Kovac arbitrează în play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal. Românul a fost delegat de UEFA la meciul dintre FC Sabah din Azerbaijan și Hapoel Berșeva din Israel în manșa secundă a play-off-ului competiției. Partida are loc astăzi de la ora 19 și 45 de minute la Baku. În prima manșă disputată pe stadionul Giuleș din București, scorul a fost 2-1 pentru formația israeliană. Vremea este în general frumoasă, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 27 și 33 de grade. Minimele se vor situa între 18 și 22 de grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.
1: Your summer. Your playlist.
2: The Summer Station. CFM.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: consumul din ecuație, nicotina devine oare inofensivă? O amplă analiză spune că nu. Cercetătorii au urmărit mecanismul de la primul contact al nicotinei cu receptorii din pereții vaselor până la procesele care favorizează inflamația, cheagurile și ruperea plăcilor de aterom. Nicotina poate reduce substanțele care ajută vasele să rămână dilatate și în același timp poate stimula mecanisme care le îngustează. Efectul apare indiferent de modul în care nicotina ajunge în organism, asta nu înseamnă că toate produsele sunt la fel de nocive. Țigările și narghilelele rămân cele mai periculoase pentru că arderea adaugă substanțe toxice. Urmează produsele cu tutun încălzit, țigările electronice și formele orale cu nicotină. Ideea importantă este alta. Eliminarea fumului poate reduce răul, dar nu transformă nicotina într-o substanță neutră pentru sistemul cardiovascular. E limpede. Fără fum și fără risc sunt două afirmații foarte diferite.
1: Your summer. Your playlist.
2: The

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: A început Black Friday de vară la Bric. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Bric între 10 și 31 august. Bric. Prețuri corecte. În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul... reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
4: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Drive Smart by Ideali Auto.
1: Bun găsit! Mă numesc Vechiu Bogdanel Florin și sunt profesor de legislație în cadrul Școlii de Conducători Auto Ideali Auto cu sediul în Constanța. În cadrul emisiunii de astăzi vom vorbi despre semnale autovehicul cu regim de circulație prioritar. Semnale speciale de avertizare sunt emise intermitent de dispozitive de iluminare, semnalizare și următoarele semnificații. Lumina de culoare roșie obligă participanții la trafic să oprească în direcția de mers cât mai aproape de marginea drumului public. Lumina de culoare albastră obligă participanții la trafic să acorde prioritate de trecere. Lumina de culoare galben obligă participanții la trafic să circule cu atenție. Pentru lumina de culoare roșie sau acele tipuri de vehicul care folosesc aceste semnale de culoare roșie, ele sunt specificate de lege, pot fi folosite numai de către poliție și pompieri. Pentru lumina de culoare albastră, aceste lumini pot fi folosite de autovehicul aparținând poliției. Poliția, în funcție de misiunea pe care o exercită, trebuie să folosească lumina de culoare roșie sau albastru, ca eu, conducător de autovehicul, să știu ce trebuie să respect în acordarea priorității acestor tipuri de vehicule. Jandarmerie, Poliția de Frontieră, Autoritatea Vamală, Agenția Națională Fiscală, Serviciul de Ambulanță și Medicină Legală, Protecția Civilă, Ministerul Apărării Naționale, care însoțesc coloanele militare, unități ale Serviciului Român de Informații, Serviciul de Pază, Administrația Națională a Penitenciarilor din cadrul Ministerului Public, precum și Serviciul Departamentul Național Anticorupție, atunci când se deplasează în acțiuni și misiuni de urgență. Chiar și poliția locală sau poliția locală prin această lege 155 specifică că pot folosi lumini de culoare albastră. Autovehicule care folosesc semnale de culoare galbene sunt acele tipuri de vehicule care sunt destinate tractării vehiculelor cu gabarit depășit, acele tipuri de vehicule cu masă și dimensiuni ce depăsesc o bandă de circulație, deci sunt încadrate ca gabarit depășit, ori vehicule care însoțesc asemenea vehicule, cele care transportă anumite mărfuri sau substanțe periculoase, cele destinate întreținerii, reparării, verificării sau lucrării pe partea carosabilă a drumului public. Aceste autovehicule și în special autovehicule care folosesc lumini de culoare roșie și albastre trebuie să fie echipate și cu semnale sonore, nu autovehicule care folosesc semnale de culoare galben. Conducătorii de vehicule, prevede Ordonanța de Urgență 195/2002, trebuie să oprească imediat pe acostament sau în lipsa acestora cât mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului în sensul de deplasare la apropierea și trecerea autovehicul cu regim de circulație prioritară care au în funcțiune mijloacele de avertizare luminoasă de culoare roșie și sonoră. Vedeți, obligativitatea noastră să oprim imediat în sensul de deplasare. La noi o practică veche este că acordăm prioritate numai vehiculul care se deplasează pe direcția noastră de deplasare. Nu, trebuie respectată și aceasta obligația conducătorilor de vehicule din sensul opus. La fel, conducătorii de vehicul trebuie să reducă viteza și să circule cât mai aproape de marginea drumului public sau bordura trotuarului în sensul de deplasare și să acorde prioritate de trecere autovehiculor care au în funcțiune mijloacele de avertizare luminoasă de culoare albastră și sonoră. În situațiile trecerii acestor tipuri de vehicule, pietonilor le este interzisă traversarea drumului public. Deci, dragi pietoni, atunci când la trecerile de pietoni semnalizate cu indicatoare și marcaje se apropie vehicule în regim de circulație prioritară, care au în funcțiune semnale de culoare roșie sau albastre, ne este interzisă traversarea. La fel și la trecerile de pietoni semaforizate, chiar dacă avem verde în traversare, trebuie să acordăm prioritate conducătorilor acestor tipuri de vehicule. Au regim de circulație prioritară numai autovehicule prevăzute, așa cum am precizat anterior, folosind aceste lumini de culoare roșie și albastre, dar și sonore. Conducătorii acestor tipuri de vehicule pot încălca regimul legal de viteză, prevede legea, sau alte reguli de circulație, sau exceptate cele treceri la nivel de cale ferată. Așa cum am precizat, oprirea participanților la trafic să se facă în direcția de mers. Nu contează că sunt pe sensul de deplasare sau pe sensul opus, pentru că aceste tipuri de vehicul pot circula și pe sensul opus, încălcând normele sau limitele de viteză. De ce prevede legea că se exceptează calea ferată? Pentru că atunci când circulația se desfășoară pe calea ferată, trebuie să respectăm atât indicatoarele care obligă la oprire, cât și semnalele luminoase dacă trecerea se face prin semnalizarea respectivă, sau vom opri la semnalul regulamentar al agenției agentului căilor ferate în zona trecerilor de cale ferată. În intersecții unde lumina roșie adresată conducătorilor de vehicule este în funcțiune, conducătorul acestor tipuri de vehicul pot intra în intersecția respectivă, având prioritate de trecere, așa cum am precizat, poate încălca alte reguli de circulație, dar obligativitatea acestor conducători este să reducă viteza fără să producă accidente de circulație. În caz contrar, și ei vor răspunde de producerea accidentelor de circulație și de viteza de deplasare pe acel sector de drum. Legea prevede că într-o intersecție unde circulația se face de către polițist rutier și se apropie autovehicul cu regim de circulație prioritară, conducătorul acestor tipuri de vehicule trebuie să respecte semnale, indicațiile, dispozițiile polițistului rutier. Nu așa cum se precizează în mass media că aveau prioritate cele cu semnale roșii față de cele albastre sau cele albastre față de cele roșii. Când două vehicule sau două sau mai multe tipuri de vehicule ajung într-o intersecție și intersecția nu este dirijată de polițist rutier sau de semafor, în cazul acesta semaforul nu este valabil, se aplică regula priorității de dreapta între vehicule. Nu mai este reglementarea până în 2002, când decretul 3/2866 spunea că în toate situațiile trece autovehicule salvării prima dată și apoi pompierii și apoi poliția. Nu, se respectă regula priorității de dreapta între vehicule. Vă doresc drum bun, să circulați cu prudență, răbdare și responsabilitate, fără accidente, fără incidente și fără sancțiuni.
0: Drive Smart by Ideali Auto.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității, numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: FM Drive Time, ediția de marți. Mulțumesc că ai stat cu mine și ai lăsat FM să-ți fie companie pe drum. Mâine de la ora 15 ne auzim din nou cu muzică pentru trafic și finalul de zi. Sunt Andrei Dumitrașcu, seară bună!
1: The hottest hits all summer.
2: Party rock in the summer.
3: All summer long.
1: We are CFM.
3: CFM.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Litoralul găzduiește de astăzi ședința directorilor generali ai aeroporturilor din România. Evenimentul se desfășoară în stațiunea Venus până pe 27 august și reunește lideri din domeniul aeroportuar și experți din industrie care discută despre provocările actuale ale aviației din țara noastră. Aceștia consideră că industria trebuie să se dezvolte în pofida contextului geopolitic dificil cu un război la graniță și în limita surselor de finanțare disponibile. Alte probleme sunt legate de criza economică și politică din țara noastră, care generează incertitudini, un dezavantaj pentru funcționarea și dezvoltarea industriei. Ședința este organizată de Asociația Aeroporturilor din România, în colaborare cu Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu din Constanța. Nu vă puneți viața în pericol, respectați indicațiile salvamarilor, transmite din nou Primăria Constanța, după ce în ultimele zile mai mulți turiști au fost scoși în ultima clipă din apele mării. Oamenii ignoră avertismentele și se aventurează în Marea Neagră. Administrația locală subliniază că turiștii trebuie să asculte recomandările salvamarilor și să respecte indicațiile steagurilor arborate pe plaje, mai ales atunci când este cel roșu care indică faptul că scăldatul este interzis. Primăria subliniază de asemenea că pe plajele din Constanța și Mamaia salvamarii sunt zilnic la datorie și intervin atunci când este nevoie. Protest în capitală, sindicaliștii din mai multe domenii s-au adunat astăzi în fața Ministerului Muncii pentru a-și striga nemulțumirile. Una dintre acestea este legată de blocajele în negocierea contractelor colective de muncă în mai multe sectoare din mediul privat, printre care comerțul, IT-ul și sectorul bancar. Sindicatele mai vor majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2027 și spun că problemele din mediul privat sunt comparabile cu cele existente în sectorul bugetar. Liderii sindicale estimează că, spre exemplu, aproximativ 60% dintre angajații din comerț sunt plătiți cu salariul minim sau cu venituri apropiate de acesta. Un român devine ministru în Republica Moldova. Deputatul USR, Claudiu Năsui, a anunțat că renunță la mandatul de parlamentar de la București. El va prelua portofoliul de ministru al economiei al guvernului de la Chișinău, condus de Vasile Tofan. Năsui, care a fost ministru al economiei și în România, a explicat că a acceptat propunerea pentru a contribui la dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Echipa de volei feminin a CSM Constanța a început pregătirea pentru noul sezon competițional. Clubul precizează că formația se antrenează într-o formulă nouă cu multe jucătoare noi, iar pentru CSM urmează o perioadă de acomodare. Echipa antrenată de Florin Voinea are ca obiectiv calificarea în play-off-ul diviziei A1. Vremea este în general frumoasă, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 27 și 33 de grade. Minimele vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
2: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate!
2: Mereu am dreptate!
1: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Prima dată a fost prea bine ca să ne oprim aici. Pe 28 august, de la ora 18:30, ne revedem pe terasa Rosmarin pentru ediția a doua din Más Tapas Menos Drama. Sangria rece, paella, bufet liber de tapas și ritmuri latino. Rezervări și detalii la 0774-430-163. Powered by CFM.
4: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starngate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
5: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
6: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
5: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
6: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
5: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
6: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor.
7: CFM Radio.

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
3: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord.
4: Simte, respira, respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Atenție, navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114, pentru că la Uno Medical Center sănătatea ta e pe primul loc.
3: Bun venit la Simple Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
7: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.